lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
5: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson.

0: jeg skal nok få dig.
1: Du rammer den aldrig. Kan du ikke se det? Den har drukket Red Bull.
0: Nå, så skal jeg også have en.
2: Red Bull giver vinger. I går gælder, spil ansvarligt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik, 100% dansk sommer. Radio 100.

0: og mit.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Det er glad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker. Og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
17: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske.

100% dansk sommer med 100% danske sange. Radio 100.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forfølgelig. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn.

0: Bygma holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bygma.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Maria,
0: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
12: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: booster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er der en, der

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
19: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det med.

til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker. Og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199.
7: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
8: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Der var drama ved målstregen, da anden etape af cykelløbet på Snor Danmark Rundt i går blev afgjort. Den australske rytter Jensen Plaufreit, han blev i første omgang udråbt som vinder og nåede endda at give et sejrsinterview. Men et målfoto viste altså, at den belgiske stjerne Wout van Aert krydsede stregen først. Han fører dermed fortsat løbet samlet. Og inden etappen, der kiggede Jonas Vingegaard jo lige forbi startbyen Glyngøre, og her der fortalte han til den fremmødte presse, at han håber at blive klar til VM senere på året. I dag der gælder det så løbets kongeetappe, der slutter i Vejle. Og vi bliver lige i sportens verden, fordi det europæiske fodboldforbund UEFA er altså klar til at boykotte VM og alle andre FIFA-turneringer, det oplyser UEFA i går i en pressemeddelelse. Boykotten her er en protest mod FIFAs planer om at sælge dele af et nyt selskab til eksterne investorer. For Danmark der betyder det, at kvindelandsholdet kan ende med at boykotte næste års VM i Brasilien. Alle medlemslande i UEFA støtter den her boykot. Formanden for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller, han kalder det helt udelukket at invitere private investorer ind i hjertet af FIFA. Og så kan bilsyn for første gang i 27 år være på vej tilbage i Grønland. Færdselsstyrelsen har nemlig sendt et forslag til nogle nye regler i høring, det skriver det grønlandske medie Samitiak. Fremover så er det planen, at biler skal synes ved kontrolsteder langs vejene af inspektører fra styrelsen. De nye regler ventes at træde i kraft omkring årsskiftet. Siden 1999 der har der altså ikke været faste bilsyn i Grønland, heller ikke selvom politiet har haft mulighed for at tjekke bilernes stand. Og når prinsesse Isabella på mandag trækker i trøjen for at aftjene sin værnepligt, så bliver det uden løn. Prinsessen har nemlig frasagt sig både løn og kostpenge, det bekræfter kongehuset over for BT. Normalt så får værnepligtige omkring 9.000 kroner om måneden, og prinsessen hun skal altså aftjene en ny forlænget værnepligt på 11 måneder ved det her Garda Husar-regiment i Slagelse. Men hun følger altså i sin storebrors fodspor, fordi kronprins Christian modtog nemlig heller ikke løn fra forsvaret, da han var i samme regiment.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi skulle gerne få en lidt køligere dag i dag end i går. Det bliver nogen eller en del sol og først og fremmest tørvejr. I løbet af dagen der kommer der nogle skyer ned fra vest, som altså godt kan have byer i sig i løbet af aftentimerne. Men ellers bliver det altså en flot dag, og vi får temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Kukkeluk, Simon Roligård.
1: Hvad? Du finder bare på nye ord hele tiden. Kukkeluk, Anne.
3: Det er fordi, jeg har været sammen med børn hele sommeren, ikke?
1: Nå ja, selvfølgelig.
3: Der siger man utrolig meget kukkuk, og det er altid en banger. Men det er, jeg er festens centrum, hvis jeg siger kukkuk til børn.
1: Kukkuk.
3: Ja, og jeg elsker det bare. Er du frisk?
1: Ja, det synes jeg. Jeg har sovet meget varmt, men ellers har jeg det meget friskt.
3: Ja, det tror jeg ligesom er resten af Danmarks
1: befolkning. Ja,
3: undtagen mig, fordi jeg har en kølig kælder, som jeg har sovet
1: Float.
3: I. Så jeg har faktisk sovet rigtig dejligt. Og du har sørget for, Simon, lige at trække fra her i studiet. Der var store, tunge gardiner for vinduerne. Så kommer du ind og siger, skal vi sende i mørke?
1: Præcis,
3: og
1: så siger det gad jeg ikke.
3: Så siger jeg, nej, det skal vi da selvfølgelig ikke.
1: Så nu er her sol
3: og glæde. Her er lys og har glæde, og der er 4 timers morgenradio på programmet med masser af gode ting. Vi skal nå en Hvem har det været quiz den her time.
1: Yes.
3: Vi skal tale lidt om noget så kedeligt som bureaukrati. Vi lover at spice det op, ikke?
1: Ja, jo, en lille smule.
3: Og så spiller vi selvfølgelig 100% god musik. Vi er stadig i gang med vores 100% danske sommer. Danske kunstnere med danske sange. Og har du set, hvad der ligger i playlisten her, Simon?
1: Jeg kigger lige nu. Åh, er du sindssyg en kæmpe første time her.
3: Tror nok lige, og særligt den første sang her, sætter altså fredagen i gang. Vi er morgenshowet på Radio 100. Klokken den er 5:04, og det her, det er Medina med Kun for mig. Godmorgen.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov.

0: over 6. Du har tunet ind på Radio 100, og det her, det er morgenshowet i dag med Simon og Anne. Kasper, han er blevet skidtmads.
1: Ja, han er fortsat skidtmads. Altså, det er utroligt, man forsøger at lave en form for reunion her efter sommerferien. Og så er han syg, og du holder ferie ekstra dage. Jeg ved fandme ikke hvad.
0: Ja, det er simpelthen så træls. Men vi ønsker rigtig god bedring til Kasper, og så skal vi hygge os de næste 4 timers tid, Simon. Ja. Og det er lidt som om, nu er Kasper selvfølgelig ikke, men altså, det er lidt som om, at man er alene hjemme.
1: 100%
0: i den her tid, ikke?
1: Det er som om, at du ved, sommerferien er ikke helt slut, og i hvert fald her på vores arbejdsplads, der er der meget stille.
0: Ja, og der er normalt ikke så mange biler på vejene om morgenen, når vi kører på arbejde.
1: Nej.
0: Men i dag var der ingen biler på vejene.
1: Præcis.
0: Altså, der var virkelig ikke nogen. Og ved du, hvad der skete for mig?
1: Nej, hvad skete der for
0: dig? Der skete noget rigtig dejligt. Jeg ramte en grøn bølge.
1: Yes!
0: Altså, og det sker nærmest heller aldrig.
1: Men jeg tror også, vi har også regnet ud, at jeg tror, at du og jeg kører næsten den samme vej hver morgen. Og ja, der er altså underligt mange lyskryds på den vej.
0: 3.500 lyskryds har jeg.
1: Altså, det er virkelig mærkeligt. Det betyder, at hvis man rammer den røde stribe, så kan det tage altså virkelig lang tid at komme på arbejde. Omvendt, så hvis I rammer man den helt grønne, så kan man jo komme ekstremt hurtigt afsted.
0: Ja, ja. Til gengæld så glæder jeg mig til, frugtordningen starter på arbejdspladsen igen. For det er som om, at arbejdspladsen også har lukket ned for alle de gode ting, der er, ikke?
1: Jamen, altså, jeg synes, da jeg kom i mandag, så var der jo ikke engang købt mælk. Altså til kaffen. Det er som om, altså, der har været helt dødstemning. Det er jo super irriterende.
0: Det er rigtigt. Vi har en arbejdsplads, hvor man sådan i ferieperioder lige selv skal sørge for at tage en liter mælk med.
1: Ja,
0: hvis man har lyst til at spise noget... Ja, du spiser det der sækkelæret havregryn, eller
1: ja,
0: hvis man har lyst til lidt mælk.
1: Ja, derfor en banan godt lige kan pippe det lidt op.
0: Ja, lige præcis. Hvis du har lyst til lidt mælk i sin kaffe. Men det er hyggeligt, og jeg håber også, at du har en dejlig fredag. Hvad end du er på arbejde, er på vej på arbejde, eller holder noget ferie. Vi lover at underholde hele vejen frem til klokken 10. Blandt andet med den 100% gode musik. Det her, det er... Jamen, back to back med en elsker som dig. Den hører man ikke så tit, der, Simon.
1: Nej, det gør man ikke.
0: Den er fra 89.
1: Den er også meget god, tror jeg faktisk.
0: Ja, lad os høre den. Klokken den er 10:06. Vi er morgenshowet.

0: inde i butikker?
1: Ej, jeg er blevet god til at stå imod, vil jeg sige.
0: Okay. Det er jeg egentlig også. Også fordi jeg tidligere har været i...
1: Der kommer et mænd lige om lidt, fornemmer jeg.
0: Men jeg har tidligere arbejdet altså på en tankstation, hvor vi altså, gik meget op i sådan noget med mere salg. Ikke?
1: Ah, yes.
0: Vi skulle simpelthen bare have kunderne til at købe en sodavand, når de skulle have en fransk hotdog. Så jeg kender godt alle tricksene. Men der er simpelthen én ting, som butikkerne de lokker med, som jeg har så forbandet svært ved at sige nej til. Og i går skete det igen, Simon. Jeg faldt i den store fælde, og hvad det er, jeg har svært ved at sige nej til i butikkerne, det skal du høre lige her efter. Christoffer, godmorgen.

0: Jeg har fundet ud af, at der er to ting, jeg har meget svært ved at sige nej til.
1: Ja.
0: Det ene er, hvis der er folk, der banker på min dør og siger, vil du ikke give nogen penge til det her gode formål? Jeg har simpelthen så svært ved at kigge dem øjnene og sige nej.
1: Men de har også fået MobilePay nu, hvilket er lidt irriterende, for der er ingen vej ud nu. Nu er man nødt til at give dem penge.
0: Jeg har ingen kontanter. Det er fint nok. Hvad med MobilePay? Åh, piss os. Ja, det kan jeg simpelthen ikke sige nej til. Og så kan jeg åbenbart heller ikke længere sige nej til at blive medlem af... Jamen, jeg tror, det er den værste opfindelse de seneste 100 år, Simon. Kundeklubber. Butikskundeklubber.
1: Altså, hvad, det er sådan noget ligesom Klub Matas?
0: Ja,
1: som må vel være Danmarks bedste eksempel.
0: Præcis. Og det er som om, at alle butikker har tænkt, vi skal også være en klub. Altså, om det er Danmarks mindste, mest nichede, eneste butik, så har den en klub, du kan være medlem af, og den har med garanti også et nyhedsbrev. Og ved du hvad, Simon? Jeg er medlem af dem alle sammen.
1: Men jeg
0: hele baduljen.
1: Okay, må jeg stille et spørgsmål her? Og det kan godt være, det er et meget sådan mandet spørgsmål. Vi har en eller anden... en lille fordom om, at det er måske meget kvinder, der er medlem af de der kundeklubber. Hvad er det? Hvad kan man i den klub?
0: Jamen, det er jo det. Man kan ikke noget. Jeg bruger dem til ingenting. Men de lokker jo, Simon, ikke?
1: Jamen, hvad kan? De må kun et eller andet. Du kan ikke bare sige, at de lokker dig ind.
0: Jamen, så får du noget rabat. Så får du måske 3% rabat på et andet ligegyldigt produkt, som
1: jeg
0: du ikke har brug
1: sige,
0: for.
1: Hver eneste gang, jeg køber ting i Matas, så har jeg fået skarpe ordre på, at jeg skal huske at vise Klub Matas-kortet, fordi min hustru er medlem af det, ikke?
0: Ja.
1: Så er I medlem af Klub Matas? Ja, jeg er her, og så giver man et eller andet nummer, og så ved jeg ikke, hvad der sker.
0: Nej. Så forsvinder
1: det. Jeg kan da se, prisen går da ikke ned.
0: Nej, det gør den ikke, men så optjener man nogle point. Sådan er det i hvert fald nogle steder. I andre og de fleste kundeklubber, så er det sådan noget med, at du modtager utrolig mange mails, hvor de skriver om de tilbud, de nu engang har. Eller du kan få 5% rabat, fordi du er eksklusivt klubmedlem. Ikke? Men det, de gør for at lokke dig ind, og det var det, der skete for mig i går, det er, at de siger, nå, du skal have den her kaffekande. Jamen, den står til 400 kroner, men... Hvis du melder dig ind i den her klub, så kan jeg give dig den til 350 her nu.
1: Okay, men det er jo købmandskab, Anne. Det vil jeg bare sige, hvis det er sådan, de gør det.
0: Det er sådan, de gør det. Det er sådan, jeg er blevet lukket ind. Du ved, så sådan, du vil gerne have det her tøj. Jamen, så kan jeg give dig 10% her nu, hvis du lige melder dig ind i vores lille tøjklub her. Og så sender de 15 mails om dagen resten af mit liv derfra.
1: Er det ligesom de der, når man shopper online, kommer der tit sådan et, hvis man er inde på en side første gang, så popper der sådan op, sådan, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så får du 10% på dit første køb. Er det den strategi?
0: Ja. Ja, det er faktisk den strategi. Men der kigger de mig bare i øjnene og siger, vil du ikke spare 10% på det her?
1: Og så kan du ikke, som den sønderjyde, du er, så kan du ikke sige nej.
0: Jamen, se til mig, Simon, at du vil sige nej til at spare 10%.
1: Jeg skal ikke være med en eller anden kundeklub.
0: Du vil ikke sige nej til at spare 10%.
1: Det gør jeg jo hver gang, det popper op på sin hjemmeside. Det gider jeg ikke.
0: Jamen, det er også, så står der et menneske.
1: Det er ikke et fedt klubarrangement. Jeg kan jo ikke komme ned. Der er ikke sådan noget, så er der fællesspisning og popcorn og film på fredag eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad jeg kan bruge det til.
0: Skal vi egentlig ikke have et nyhedsoprøv her på Radio 100?
1: Jo, Klub 100? Det føler jeg findes på en eller anden måde.
0: Klub 100?
1: Vil du være medlem af Klub 100?
0: Ja, så får du...
1: Send en sms ind nu. Skriv den til 1220. Send klub. Får man nogle fordele, så? Er der nogle fordele?
0: Altså, vi har den 100% god musik.
1: Det er rigtigt.
0: Ikke? Og det får man uanset, om man er medlem eller ej. Det her, det er Page 4 med Sommer. Jeg har det ikke, som jeg plejer. Der er sket noget nyt for mig. Jeg er rundt på gulvet, jeg sejler. Og det er på grund af

0: Det var nemlig sommer, og det her, det er Radio 100. Klokken, den er 6.23, og her i studiet skal vi gøre klar til quiz, Simon.
1: Yes! Det er jo en kæmpe quizdag i dag, Anne, og det ved du selvfølgelig ikke endnu, dig der lytter med, men altså, lytter du med resten af morgenen, så er der masser af quiz.
0: Yes.
1: Den første har jeg æren af, det er jo vores sædvanlige hvem eller hvad quiz.
0: Ja, tak.
1: Jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie, og så skal vi se, om jeg kan få dig til at gætte, hvem eller hvad jeg er.
0: Ja.
1: Du tager dit restlæg i hånden nu. Du er totalt klar til at melde ind.
0: Ja.
1: Jeg har en ledtråd til dig. Vil du have den?
0: Kom med den.
1: Den første.
0: Ja.
1: Nu låser min telefon. Her. De fleste lærer mig at kende allerede som børn.
0: Oha, jamen. Og jeg siger det samme hver morgen. Det kan være mange ting, Simon. Yeah. Men vi tager en...
1: Det er ligesom det, der er lejen.
0: Det vi tager en quiz om et øjeblik. Inden det skal du høre TV2.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se, og se.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen. Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
8: Vi skulle gerne få en lidt køligere dag i dag end i går. Det bliver nogen eller en del sol og først og fremmest tørvejr. I løbet af dagen der kommer der nogle skyer ned fra vest, som altså godt kan have byer i sig i løbet af aftentimerne. Men altså bliver det altså en flot dag, og vi får temperaturer mellem 17 og 23 grader.
9: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Rigtig dejlig fredag morgen til dig. Vi er morgenshowet med Simon og Anne i studiet, og vi skal i gang med et af morgens højdepunkter, Simon. Nemlig den dejlige, elskede, lidt frygtede, hvem eller hvad quiz.
1: Hvad får du kaldet en af dagens højdepunkter? Det vil jeg godt lide.
0: Ja.
1: Ja, vi skal i gang. Jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie, som har været i de sidste 24 timer, men som måske ikke er med i mine nyheder. Eller måske er den senere, hvem ved?
0: Nå, okay.
1: Jeg har nogle ledtråde, så skal vi se, om jeg kan få dig til at gætte, hvem eller hvad jeg er.
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Jeg er klar.
1: Første ledtråd. De fleste lærer mig at kende allerede som børn. Ja.
0: Jamen, er du bananer i pyjamas?
1: Nej, lærer børn stadig om det. Nu har du små børn.
0: Ja.
1: Jeg føler over på en eller anden måde, jeg synes, det store skift er sket, for jeg har også lagt mærke til Bamse og Kai og Andrea og sådan noget, også lidt på vej ud.
0: Men jeg er jo sådan en, der stadig holder fast i, at det skal mine børn også se.
1: Og de bliver tvunget til at se.
0: Så jeg har vist min søn på 3,5 noget Bamse og kylling, at han var ikke helt hooked på det. Men altså, det er bare et spørgsmål om tid, tror jeg.
1: Prøv at vise ham noget bananer i pyjamas. Ja. Jeg tror, det er meget en 90'er ting herinde. Jeg kan både være sjov, men jeg kan også være alvorlig.
0: Sjov og alvorlig?
1: Ja.
0: Er du pjerret?
1: Pjavret. Nej, jeg er ikke pjavret.
0: Sjov, men også alvorlig.
1: Må jeg lige spørge om noget egentlig, og det kommer til at lyde meget københavnagtigt, det her.
0: Ja.
1: Altså, findes pjavret også i Jylland? Eller er det kun en bakken og tivoli ting?
0: Ja, jeg tror mest, det er en bakken og en tivoli ting, men man ved godt, hvem han er som figur.
1: Okay.
0: Der er jo også den der sang, Pjavret sagde til månen.
1: Det er rigtigt.
0: Den har vi faktisk sunget.
1: Den synger vi også i Jylland. Okay,
0: ja, lige præcis. Okay, du er ikke pjavret.
1: Nej, jeg er ikke pjavret. For mange er en sommerferie ting. Ja.
0: Er du havet?
1: Havet? Nej, det var da ellers et dejligt bud,
0: ja.
1: Synes jeg faktisk.
0: Men det er også alvorligt, fordi det kan godt være farligt, Simon.
1: Det er rigtigt,
0: og det skal man huske på. Ja.
1: Nej, så kan jeg sige, at eksperter på tv går meget op i, hvordan jeg ser ud bagved dem. Ja, du har et sjovt ansigt nu, ja.
0: Er du lys? Belysning?
1: Nej.
0: Er du solen?
1: Det er som om, de går meget lidt op i lys, vil jeg sige, i forhold til, hvad de burde i forhold til på tv. De går meget mere op i noget, der står i reolen bag dem.
0: Nå!
1: Ja.
0: Du bøger.
1: Yes, Anne, jeg bøger i
0: dag. Sådan. Fanfare til mig.
1: Jeg er nemlig bøger i dag, og det er jeg, fordi jeg vil spørge dig om en ting. Du læser jo, ved jeg, du har læst i sommerferien, ikke?
0: Jo.
1: Lyttet til bøger.
0: Ja, jeg prøver.
1: Har du nogensinde læst Odysseen?
0: Jeg læste den i oldtidskundskab.
1: Okay, tilbage
0: i gymnasiet. Ja. Der husker jeg, det var en del af pensum.
1: Fordi lige nu, på grund af Christopher Nolans biograffilm af samme navn, så er der simpelthen, de er udsolgt overalt.
0: Okay.
1: Alle skal have Odysseen i boghandler og også på biblioteker. De er blevet revet væk.
0: Ja.
1: Og så det var bare lige, du ved, hvis man gerne vil have Odysseen, så skal du nok lige vente lidt.
0: Jeg kan ikke huske noget som helst om handlingen.
1: Ej, men det er helt... Kan du ikke huske noget om handlingen?
0: Nej, jeg kan faktisk overhovedet ikke huske, hvad den handlede om.
1: Vi skal ikke til gang en stor oldtidskund, men det er med den trojanske hest og kyklopen og sådan noget.
0: Er det Odysseen?
1: Ja, ja.
0: Nå, okay. Nå, men så kender jeg den godt. Den er god.
1: Ja, men den er også noget på sang eller vers, så jeg tror, den er svær at læse.
0: Men held og lykke til alle dem, der kaster sig
1: ja,
0: ud i det.
1: Ja, der er mange. Den der

0: denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Jeg tror, det er regeringer de seneste 150 år, der har sagt, vi vil have mindre bureaukrati. Ja. Vi skal ud med alle de der papirnusser. Og hvad sker der så, Simon?
2: Det modsatte.
1: Så kommer der flere af dem, ikke? Og så vidt jeg forstår, så er det faktisk sket igen nu.
2: Ja, det er gået rimelig meget den forkerte vej, i hvert fald i forhold til deres løfter de sidste 4 år.
1: Så der er kommet flere af de der såkaldte kolde hænder, der sidder
2: og... Ja, jeg synes, jeg er meget ubehagelig måde at sige det på, kan jeg mærke. Men ja, det er jo det, man kalder kolde hænder.
1: Ja, altså dem, der sidder og administrerer, og dem, der sidder og
2: dem, der
1: arbejder
2: fryser.
1: Med... Ja, de fryser simpelthen så meget om hænderne. Sidder og arbejder med administration og sådan nogle ting. Men ved du hvad, Simon?
2: Nej.
1: Jeg har løsningen.
2: Nej!
1: Jeg har løsningen hvordan vi kommer alt det her bureaukrati til livs. Hvordan vi får mindre bureaukrati.
2: Det kan jeg mærke, jeg gerne vil høre.
1: Ja, vil du gerne høre det?
2: Ja, tak.
1: Okay, så skal du lige blive hængende til Vandermag og børn af natten til din fredag morgen.

0: Du er stået op til lyden af Radio 100 på en dejlig fredag morgen. Vi er morgenshowet med Simon og Anne i studiet. Du er lige over at skrue på noget aircondition her, Simon.
1: Jamen har jeg, så, altså, har trykket jo. Det er den værste form for varme, jeg kender. Det er, når der er trykket.
0: Ja.
1: Så jeg er nødt til, hvis man kan høre sin svag bzzz i baggrunden, så er det

0: fordi, at det er det, eller så kollapser vi herinde.
1: Simon skal have noget kold luft, og det skal være lige nu. Simon, vi skal tale om bureaukrati.
0: Ja, det er jo helt præcis sådan, at det er bare vokset. Og man kan sige, at den her gang bliver der gået til valg på mindre bureaukrati, men også sidste gang. Altså SVM-regeringen, den famøse første midterregering i lang tid, gik jo til valg på at sige, at vi skal have mindre bureaukrati.
1: Ja, men det gjorde regeringen før den også. Og regeringen før, og regeringen før, og regeringen før regeringen.
0: Ja, men jeg kan fortælle dig, at SVM-regeringen har været særlig god til at gøre det stik modsatte.
1: Nå, åh nej.
0: Altså, siden 2011, hvis vi går helt tilbage, så er der kommet næsten 25.000 flere ansatte i det offentlige.
1: Okay,
0: men ja. Bare den sidste regeringsperiode er 7.000 af dem kommet.
1: Okay, så det er en ret stor andel.
0: Det er en ret stor, altså det er sådan nærmest eksploderet med de offentlige ansatte i løbet af SVM-regeringsperiode. Og altså lige nu, der er Peter Hummel gået ud og sige, slap nu af, om lidt kommer AI, og så kan vi skrue lidt ned for det igen.
1: Nå, ja, fordi altså, man, så en ting er offentligt ansatte, men du ved, der er jo nogle af dem, der er jo ret nødvendige, fordi hvis man er sosu, er man jo også offentligt ansat.
0: Det er selvfølgelig
1: men, men det vi taler om, det er selvfølgelig dem, der sidder og administrerer, ja. Dem, der arbejder med præcis. Papirer og systemer og sidder i styrelser.
0: Det er dem, du kalder kolde hænder.
1: Jamen, har du ikke hørt det udtryk før? Kolde hænder?
0: Jeg havde faktisk aldrig hørt det, før du sagde det i går.
1: Nå, okay.
0: Men det lyder så trist på en eller anden måde, fordi jamen, varme hænder, det er der noget positivt i, ikke? Og yes. Vi vil gerne have flere varme hænder. Men det er sosuen.
1: Det er nemlig sosuen. Det er de varme hænder. Men jeg har løsningen til Peter Hummelgaard og alle andre fra regeringen, der skulle være interesseret i det her, på hvordan vi endelig kommer bureaukratiet til livs. Og lige nu er der en oplagt mulighed, fordi det er sommerferie, Simon.
0: Okay.
1: Så man gør det, at man går ud i styrelser og steder, hvor der sidder rigtig mange og arbejder med de her administrative opgaver. Og så siger man, I skal alle sammen hjem. I går på sommerferie. Ubegrænset sommerferie.
0: Okay.
1: Og så ringer vi, når vi finder ud af, at vi har brug for jer.
0: Nå, så du sender folk hjem, indtil du har brug for dem?
1: Ja. Så hvis man så siger vi, okay, jamen vi har en styrelse, der skal køre her. Hov, der er ikke nogen til at reparere printeren. Så ringer vi lige til Finn. Finn, vi vil gerne have, at du kommer tilbage fra ferie nu, fordi vi har fundet ud af, at du rent faktisk har en funktion på den her arbejdsplads. Vi har brug for nogen til at reparere printeren. Altså, du ved, og sådan kører man sådan, hov, der er ikke nogen, der har styr på arbejdstiderne og arbejdsskemaerne. Hvem er det? Jamen, det er jo Lise. Er der nogen, der ringer til Lise? Vi har brug for hende.
0: Hvem betaler løn til Lise og Finn?
1: Lige præcis, og sådan kan man ligesom bygge hele systemet op og finde ud af, okay, hvem har faktisk en vigtig funktion her? Altså, hvem har rent faktisk noget arbejde, vi ikke kan undvære, hvor vi står og mangler det lige pludselig, hvis vi sender vedkommende hjem?
0: Altså, du vil lave sådan en lidt ligesom, når man en gang hvis man skal flytte, er det også godt, når man rydder op i kælderen, det der med at tage alting ud, og så kun tage det ind igen, man skal bruge.
1: Lige præcis. Og der er også den der regel, der hedder, hvis du ikke har brugt det i et halvt til et helt år, så er det måske ikke så vigtigt.
0: Og du tænker, det er billigere så at have en eller anden offentlig ansat siddende på fuld løn derhjemme et halvt år, og så finde ud af... Ja, det er jo meget sådan, jeg føler det i forvejen.
1: På lang sigt, så er det måske faktisk billigere, hvis man så finder ud af, at man lige får ryddet op i, okay, det er måske ikke alle stillinger, der er så nødvendige, så finder vi nogen, der er. Fordi der er altid noget at lave, Simon, i et samfund som vores, ikke?
0: Hvad kalder du det, sommerferietrækket?
1: Ja, måske kan man godt kalde det. Men du tager den bare, Peter Hummelgaard, hvis du lytter med, og det tror jeg nok lige, du gør.

0: Tæt på ækvator fik du her. Det føles også sådan inde i det her studie, hva'?
1: At der, altså, er du sindssygt, der er subtropisk klima herinde.
0: Vi håber, du har dig en dejlig og nogenlunde kølig fredag morgen. Vi har stadigvæk masser af ting, vi skal nå hele vejen frem mod klokken 10. Lad os bare kalde det nu, Simon. Det er en rigtig quizmorgen.
1: Det er en rigtig quizmorgen.
0: Der skal quizzes, og du var en lille smule skeptisk i går.
1: Jamen, det er jo fordi, du er meget sådan, jeg vil gerne have quiz. Altså, hvor mange quizzer skal vi have? Men vi skal have mange.
0: Ja, vi skal have mange quizzer, og den første kommer altså her efter nyhederne klokken 7. Vi skal have den store feriebyer i Danmarks quiz.
1: Jeg vil godt sige til alle, der lytter med lige nu, det er den quiz, jeg har været mest skeptisk overfor. Men nu sker det, og jeg tror, det bliver spændende for os alle sammen.
0: Simon skal gætte populære danske feriebyer ud fra nogle ledetråde. Jeg er meget spændt, og der er alt muligt god grund til at blive hængende. Også for den gode musik. Mumle venter om et øjeblik.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Danske sange fra 80'erne og frem.
23: Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her der får du nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet, det mener interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor så har organisationen henvendt sig til forbrugerombudsmanden. Direktør i Danske Vandværker, Lise Lotte Toft, hun understreger, at vandet fra hanen opfylder alle myndighedernes krav. SF lader ikke til at arbejde videre med en generel turistskat, heller ikke selvom partiet sidste år foreslog, at kommuner skulle kunne opkræve en afgift fra turister. Minister for By og Land og Transport, Signe Munk fra SF, hun siger til DR, at regeringen først vil undersøge en passagerafgift for krydstogtturister. Hun peger også på, at bæredygtig turisme ikke kan løses med en afgift alene. Udmeldingen skuffer dog partikollega Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem og også gruppeformand for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han mener, at en turistskat er nødvendigt for at betale for det ekstra pres på veje, natur og offentlige faciliteter. Den militante gruppe Hamas og alle andre væbnede grupper i Gaza skal afvæbnes fuldstændigt, det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social her natten til i dag. Ifølge præsidenten så har det såkaldte fredsråd lavet en aftale, som han kalder et afgørende skridt mod varig fred. Planen er, at en ny palæstinensisk regering skal tage over i takt med, at de israelske styrker trækker sig tilbage. Hamas har ikke selv kommenteret på den her melding endnu. Og så slutter vi med en lidt spændende nyhed, hvis du godt kan lide fastfood, fordi den amerikanske fastfood-kæde Taco Bell kommer nemlig til Danmark. Kæden åbner sin første danske restaurant i København. Det fremgår af et jobopslag, hvor kæden altså lige nu søger personale. Her der skriver Taco Bell også, at de vokser hurtigt, og de planlægger at udvide til hele landet i løbet af 2027. Kæden er især kendt for at sælge mexicansk inspireret mad som tacos og burritos. Det fremgår dog endnu ikke af jobslaget, hvornår restauranten slår døren op, eller præcis hvor i København den kommer til at ligge.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Flere steder i landet, der er der lige nu lidt trykket luft som følge af nattens regn og torden. Men det skulle altså gerne blive lidt bedre og køligere i løbet af formiddagen, hvor vi altså får nogen eller en del sol og mellem 17 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: Klokken er blevet 7:04. Godmorgen, Simon Roligård.
2: Godmorgen, Anne Levent.
3: Det er os to, der har Skansen i dag i studiet hele vejen frem mod klokken 10. Og du må lige have mig undskyld. Jeg står lige her og strækker lidt ud.
2: Hvad lever du nu? Hey, hvad er det for en... Hvad vil du gerne sige, Anne? Kom du ud og løbe i går, eller det?
3: Ja!
2: Nej, gjorde du?
3: Jeg kom ud og løbe i går. Lige præcis.
2: Er din første løbetur i over et år, eller sådan noget?
3: Ja, jeg vil sige halvandet.
2: Nu altså, presser du alle nybagte mødre derude, fordi Anne Levent, she's back, bitches!
3: Yes! Jeg vil dog sige løbetur. Det er måske lidt for meget sagt. Nå. Men jeg klædte mig ud som en, der skulle ud og løbe.
2: Okay.
3: Lad mig sige det sådan.
2: Og jeg tog, du bevægede dig lidt også?
3: Jeg bevægede mig også lidt. Jeg tog de der løbetights på, og jeg tog en sports-BH på, og sådan en meget lysende orange bluse.
2: Ja,
3: lignede
2: tak.
3: Virkelig en, der skulle afsted, ikke? Men jeg har sådan et løbeprogram, hvor jeg skulle...
2: Har du også Salomon løbevesten og sådan noget? Er vi helt derude?
3: Nej, det er ikke der, vi er.
2: Okay.
3: Slet ikke en lys sommeraften.
2: Nej, okay.
3: Men jeg løb samlet set 3 minutter i går, Simon. Tak skal du have. Jeg er glad for, at du ikke gav mig en slow clap.
2: Sådan. Ej, man skal starte et sted. Man skal tage det roligt.
3: Og ved du hvad? Den vigtigste træning, Simon, ikke også?
2: Ja.
3: Det er at komme afsted.
2: Præcis.
3: Og jeg var afsted i går, og det var dejligt. Så nu er jeg i gang, og nu er jeg sådan en, der...
2: Nu er sådan en, der løber.
3: Nu er jeg sådan en, der siger, at jeg løber. Lige præcis. Selvom det kun er 1 minut af gangen, ikke? Apropos det der med at klæde sig ud, Simon.
2: Ja.
3: Vi skal tale om cosplay.
2: Der er verdensmesterskaberne i cosplay, som jo er det her, hvor man klæder sig ud som nogen for noget populær kultur.
3: Ja, det bliver vi nødt til at tale om, inden klokken bliver 8. Og så er det altså en quizmorgen. Vi skal blandt andet have den store feriebyer i Danmark-quiz. Glæder du dig, Simon?
2: Det ved jeg sgu ikke helt, men altså, nu gør vi det, og jeg glæder mig til at se, hvad du har forberedt, vil jeg sige.
3: Vi spiller også 100% god musik. Det her, det er Nephew med Igen og Igen.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: 10 over 7 blev klokken.
1: Nej. Er det Superduer, du har fundet frem?
0: Ja. Deres Danmarks sang. Fordi det er det, det skal handle om nu, Simon. Han skal lade til at synge. 1, 2, 3, 4. Sådan. Og det er, fordi det viser sig, at der er flere danske byer, der oplever turistvækst.
1: Ja.
0: Altså, man vil simpelthen gerne feriere i Danmark. Det vil vi gerne selv, os der bor i Danmark. Men også udenlandske gæster kommer altså i stigende grad til danske feriebyer, eller i hvert fald holder ferie i danske byer. Blandt andet i Thyborøn er blevet et populært feriedestination. Nu står du også selv i
1: Lundhavn. Er der noget hav derovre? Jeg er jo meget dårlig geografi, skal du huske på.
0: Jamen, der er...
1: Særligt dansk geografi.
0: Der er hav, fordi det er helt ude ved vestkysten.
1: Derude, okay.
0: Ikke? Og det er ligesom fordi, at turismen, og det er særligt tyskerne, de bevæger sig opad langs vestkysten. Mm. Ikke? Først så tog de Søndervig, og så bevæger de sig længere og længere opad. Så Thyborøn, de oplever stigende vækst i turismen, og de er meget opmærksomme på, Simon, at de ikke skal være det nye Mallorca.
1: Ej, fordi der er også kommet mange københavner derovre, der, ikke? Det er og surfer det. Og sådan noget.
0: Lige præcis. Og ved du hvad? Jeg forstår det godt. Jeg elsker at holde ferie i Danmark. Det har jeg faktisk gjort de seneste... Jeg tror, det er 5 år. Altså, de seneste 4-5 år har jeg i hvert fald holdt sommerferie i Danmark.
1: Altså, det er
0: forskellige steder, ikke?
1: Min hustru vil også meget gerne holde ferie i Danmark. Ja. Jeg synes simpelthen, det er så kedeligt.
0: Hvad?
1: Jeg vil godt sige, at jeg har været på Bornholm et par gange.
0: Bornholm er også fantastisk.
1: Det er som om, at der er man lidt et andet sted end Danmark.
0: Ja.
1: Fordi med de der klipper og sådan noget, ikke? Og de snakker lidt sjovt. Men altså, resten af Danmark, jeg keder mig altså lidt. Og det er som om, jeg ikke kan slappe af.
0: Men Simon, det er jo om sommeren, at Danmark er dejligst. Hvis du synes, at Danmark om sommeren er kedelig, hvordan har du det så, når det er november?
1: Ja, der er det virkelig stramt. Nej, men jeg synes... Jeg tror også, det er, fordi jeg synes, at mange danske havnebyer er lidt ens. Så jeg føler, du ved, så har jeg set en, så har de tænkt dem alle.
0: Nej, du har ikke. Og hvis du så havde, så har de en lige så god is og en lige så god fiskefilet på havnen.
1: Det er det,
0: jeg mener.
1: Det er det samme. Det er det samme.
0: Jamen, det er dejligt, og det er det, der er dansk sommer. Jeg synes, det er skønt, og jeg synes faktisk, at det er... måske er det faktisk en tradition i min familie nu. At vi, det kan jeg godt mærke, det bliver nu.
1: I skal kun feriere i Danmark fra nu af.
0: Vi skal holde sommerferie i Danmark fra nu af. Nej, det skal vi selvfølgelig ikke. Ikke nødvendigvis, men jeg har virkelig ingenting imod det. Jeg synes, det er dejligt.
1: Men der er så stor risiko for, at det er dårligt vejr, eller...
0: Ja, men så hygger man sig indenfor, Simon.
1: Så du vil ikke spise på restaurant hver dag, fordi det er skide dyrt.
0: Så spiller man et lille brætspil, og jamen, så køber man nogle fiskefiléer med hjem og steger på panden. Eller sådan noget. Altså, der er masser af muligheder.
1: Der siger du det også allerede. Du steger fiskefiléer på panden. Og det er jo meget ting, jeg har i min ferie. Der gider jeg ikke selv lave mad. Der er nogle andre, der skal lave det for mig.
0: Jamen, der findes også fremragende hoteller i Danmark, Simon.
1: Hmm.
0: Skal jeg komme med noget inspiration til dig?
1: Men du siger, at det her kommer med en form... Alt det her leder hen til en form for quiz.
0: Ja, det kommer...
1: Du er jo kæmpe quiz,
0: du gider ikke tale mere om det her, jeg kan godt føle det. Det er nemlig den store quizdag, og jeg har lavet den store feriebyer i Danmark-quiz, Simon. Så jeg vil gerne have,
1: at
0: du...
1: Det er meget mundret titel.
0: Ud fra nogle ledetråde gætter, hvilken populær dansk ferieby, jeg prøver at hente til. Og du kan lige få en ledetråd her, ikke?
1: Ja, okay, det er til det første spørgsmål.
0: Yes, som du... Og vi quizzer lige om lidt. Denne by er blandt andet kendt for sit museum for papirkunst. Ja, der venter
1: altså
0: den store feriebyer i Danmark-quiz lige om et øjeblik.

0: Danmark er et dejligt land. Også et dejligt land, Simon, at holde sommerferie i.
1: Ja, det påstår du.
0: Jamen, det er det altså. Og jeg har i den anledning lavet den store feriebyer i Danmark-quiz. Ja, jeg kunne måske godt have arbejdet lidt med titlen. Den vil jeg godt give dig lidt.
1: Og jeg synes, den er lige. Den er 10 ud af 10.
0: Jeg har taget nogle byer med, tak skal du have, og kommer med nogle ledetråde, og så er det altså op til dig at gætte ud fra de ledetråde, hvilke byer der er tale om, hvilke danske populære feriebyer, der er tale om. Ikke?
1: Ja.
0: Er du klar til det?
1: Ja.
0: Første ledetråd. Og i øvrigt, du får lige et par lyde. Den her, hvis det er rigtigt.
1: Ja,
0: den her.
2: Nej, siger jeg.
0: Hvis det er forkert.
1: Okay, modtaget.
0: Denne by er blandt andet kendt for sit museum for papirkunst.
1: Der synes jeg jo lidt, du siger allerede, hvor fedt det er at holde ferie i Danmark.
0: Hold nu op, det kan faktisk være rigtig flot.
1: I Danmark?
0: Ja. Byen er kendt for sine brede sandstrande og den store sandskulpturfestival.
1: Åh, oh, det er... Åh, hvad det hedder? Det er noget med H. Er det noget med H?
0: Nej. Jo, lidt. Der er et H i.
1: Jeg har den der sandskulpturfestival, den kender jeg.
0: Ja.
1: Men det er ikke... Jeg skulle til at sige Hundi.
0: Det er ikke hundi, Simon. Ej,
1: det er værste, når du siger det her navn, så kan jeg det godt.
0: Svaret er Blokhus.
1: Og det var ikke det, jeg ville sige.
0: Nå, okay, der er heller ikke særlig meget hu.
1: Hvor er Blokhus henne? Det er over Jylland et sted.
0: Det er nemlig den nordlige del af den jyske vestkyst.
1: Okay.
0: Så det ligger derude, ja. I denne danske by kan du møde nattevægtere, der går rundt og synger om sommeren.
1: Nå!
0: Ja!
1: Det kan jeg mærke, jeg synes, det lyder lidt spændende. Nej, men det klinger lidt. Altså, Fredericia er i hvert fald glad for deres. De har jo den der tabre landsoldat.
0: Ja, svaret er ikke Fredericia. Mm. Byen er blandt andet kendt for sin domkirke med det særprægede tårn.
1: Åh, er det Gåsetårnet?
0: Nej.
1: Det er ikke en domkirke. Er det Ribe?
0: Ja!
1: Yes!
0: Det er nemlig Ribe. Hallo! Sådan. Godt klaret, Simon. Okay, ny by. Her finder du en af Danmarks mest kendte lystbådehavne.
1: Er det sådan noget, det må være, nu er vi lystbådhavne, så er vi på Sjælland, og vi er op nordpå. Kan du
0: og dermed gætter du på?
1: Så gætter jeg på Gilleleje.
2: Nej, siger jeg.
1: Dragør.
2: Nej, siger jeg.
1: En anden by derop.
0: Nej, vi er på Fyn.
1: Vi er på Fyn?
0: Vi er et sted på Fyn, Simon.
1: Svendborg.
0: Ja, det er nemlig Svendborg.
1: Nå, præcis. Det er selvfølgelig også udgangen til det fynske øhav, er det ikke
0: lige
1: det,
0: præcis. Tror jeg? Og byen kaldes også porten til det sydfynske øhav.
1: Hallo.
0: Godson. Yes. Du får lige den sidste.
1: Okay.
0: Denne danske by er blandt andet kendt for sit røgeri.
1: Så er vi i Allinge måske. Er vi ikke på Bornholm?
2: Nej, siger jeg.
0: I denne by kan du finde mange gallerier og et bolsjekogeri.
1: Jamen, jeg har været der.
0: Ja.
1: Der er også et rigtig godt pizzeria, men hvad fanden er det...
0: Du finder byen på den bornholmske østkyst.
1: Ja, det er så... Åh, hvor irriterer mig ikke af det her, for det er ikke Gudhjem.
0: Nej.
1: Det er den sidste fede.
0: Ja.
1: Gudhjem, Allinge, så kan jeg ikke huske, for det er ikke Rønne.
0: Nej.
1: Det er den kedelige af dem, med al respekt for bornholmerne.
0: Det er der, de har færgen.
1: Åh, hvor irriterer mig!
0: Du mangler den bornholmske by, der hedder... Svaneke.
1: Det er der, hvor der også er hønseskidning.
0: Nå, se nu der, Simon.
1: Det er faktisk en god by.
0: Og du siger til mig, at det er kedeligt at holde ferie i Danmark.
1: Ej, jeg vil sige, det med Papirmuseet, det kunne jeg godt, men de andre byer synes jeg var fede.
0: Det var den store feriebyer i Danmark-quiz.

0: Gør det hele forfra med Louis Henderson til din fredag morgen. Klokken den er 7:23. Kom med det, Simon. Hvad vil du anbefale for Rema 1000 i dag?
1: Ja, der tager du mig altså på sengen.
0: Vi har snakket om is, og vi har snakket om græske madbrød, og vi har snakket om... Har du også snakket om pølser? Det har du sikkert.
1: Ja.
0: Pølser fra
1: Jeg vil faktisk godt komme med noget.
0: Ja, tak.
1: De har, og det indtil... Jeg tror, der er flere supermarkeder, der kommer med på nu, men Rema 1000 har simpelthen et udbenet kyllingelårsfilet med skind. Det smager meget bedre. Der er ikke nogen knogler. Altså, på en grill, hold da fest. Det kan ting.
0: Perfekt. Og så er det jo godt, at vi har igen her til morgen et gavekort til Rema 1000 på højkant på 500 kroner. Det kan meget nemt blive dit. Du skal bare være med i vores op på hovedkvist, der venter om et øjeblik, hvor det er op til dig at gætte, hvilken kendt aktuel person jeg har placeret på Simons hoved i dag, og det gør du ved hjælp af nogle spørgsmål, som han stiller til mig.
1: Jeg er ved at skrive nogle rigtig gode spørgsmål nu.
0: Okay, og du forbereder dig alt muligt. Super godt. Så der venter altså en meget forberedt op på hovedkvist om et øjeblik, inden der skal vi høre Marie K. med Uden Forsvar.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
19: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
20: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
21: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen. Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
15: Flere steder i landet, der er der lige nu lidt trykket luft som følge af nattens regn og torden. Men det skulle altså gerne blive lidt bedre og køligere i løbet af formiddagen, hvor vi altså får nogen eller en del sol og mellem 17 og 23 grader.
22: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100. Hey, skal vi?

0: Rigtig, rigtig god fredag morgen til dig. Klokken den er 7.34, og du har tunet ind på Radio 100, nærmere bestemt morgenshow den her morgen med Simon og Anne. Og Simon, vi skal i så småt i hvert fald i gang med vores op på hovedquiz.
1: Ja.
0: Hvor vi her til morgen har et gavekort til Rema 1000 på højkant på 500 kroner.
1: Altså 500 kroner til Rema 1000, hvis man ved hjælp af mine spørgsmål kan gætte, hvilken kendt aktuel person, du har sat op på hovedet af mig, Anne.
0: Ja, vi quizzer lige efter et stykke musik, Simon. Men kan du lige måske komme med et lille spørgsmål, der kan sætte tankerne i gang derude?
1: Ja, okay. Ispind i fryseren, eller kun en god gelato fra sådan en isbutik?
0: Ja, dagens hovedperson er klar til en gelato.
1: Okay.
0: Altså til det luksuriøse.
1: Til det luksuriøse.
0: Jeg tror ikke, at hun altså har, har ispind i fryseren. Og hvis hun har, så er det sådan nogle hjemmelavede, meget luksusagtige nogen.
1: Okay, hun
0: så,
1: har
0: altså,
1: ikke... Hun
0: måske
1: har
0: ikke guld på.
1: Der er ikke en filur.
0: Nej, jeg tror virkelig ikke. Jeg tror ikke, hun ved, hvad en filur er for noget. Nej. Hvad er du til? Har du ispind i fryseren?
1: Ja, men faktisk, apropos Rema 1000, de har jo nogle glimrende is, så jeg har næsten altid... Hvis du kommer sjældent hjem til mig, så er der ikke sandwich-is fra Rema 1000 i fryseren.
0: Sandwich-is?
1: Ja, og så har de fået sådan nogle gode bananis med sådan noget nedfaldsbananer, eller overskudsbananer, tror jeg, det er. Med noget chokolade overtræk.
0: Lyder lækkert.
1: Sindssygt lækkert også. Jamen, det er jo undgår madspil. Så du er også god, Amund.
0: Jamen, og det er derfor.
1: Men jeg faktisk vil sige, nu har jeg lige været i Italien. Rigtig gelato, ikke?
0: Ja. Uff. Ja, jamen, det, altså, jeg er jo en sukker for sådan noget yoghurt-gelato.
1: Ej, altså, det er underligt. Jo.
0: Nej, det smager...
1: Sådan noget helsepis.
0: Nej, det er ikke... Det
1: smager noget frozen
0: bare,
1: yoghurt?
0: Det smager bare, ja. Det smager
1: putter du så også alt muligt hejs ovenpå?
0: Virkelig godt. Nej, det
1: skal du både have vingummibamser og skumfiduser?
0: Det skal bare være det rene yoghurt gelato. Det kan jeg altså virkelig godt lide. Og det tror jeg også...
1: Jeg tror ikke, det hedder gelato. Jeg tror, italienerne bliver sure, når du siger yoghurt og gelato i samme sætning.
0: Jeg tror også, at dagens hovedperson rigtig godt kan lide yoghurt gelato.
1: Okay.
0: Jeg vil også gerne sige, at hun er en kvinde. Hun er en kvinde. Det ligger lidt i det. Og hun kommer fra USA.
1: Nå, ej, gud, spændende.
0: Nummeret herind til, som du skal ringe på om et øjeblik, det er 70-333-100, så vær klar, hvis du vil vinde et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner. Det her, det er Anne Linnet med Barndommens Gade.

0: Jeg har taget blok med, Simon, og en kuglepen.
1: Hvad skal du med det?
0: Jamen, ved du, hvad jeg skal bruge det til?
1: Nej.
0: Jeg skal da skrive vores vinder ned. Lige om lidt, når vi forhåbentlig har en, der vinder op på hovedquizzen, og dermed også et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner. Fordi vi skal nemlig i gang med vores lille aktualitetsquiz, hvor jeg putter en kendt aktuel person op på dit hoved, Simon.
1: Yes.
0: Og så skal du komme med nogle spørgsmål til mig, og jeg skal svare efter bedste evne, så vi sammen kan sjusse os frem til, hvem Søren

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Er jeg typen, der sådan kan nøjes med en hurtig næstkaffe, fordi kaffe, det handler bare om koffein?
5: Nej. Det skal være lækkert.
4: Jeg skal have en rigtig barista-kaffe.
5: Må jeg tage en telefon her?
4: Ja, tag en lige.
5: Vi er morgenshowet. Ej, der var en, der lagde på. Vi tager den her. Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
6: Hej, det er Lisbeth. Jeg tror, det er Melanie Trump.
5: Du troede, det var Melania Trump? Det er godt bud. Det er ikke Melania Trump, men luksustingene passer godt. Ring ind igen.
6: God dag.
4: Okay, men så synes jeg måske faktisk, det er lidt spændende at høre. Er jeg Trumps støtte?
5: Nej, det tror jeg ikke, du er.
4: Nej, okay.
5: Nej, du er ikke sådan på den måde politisk, faktisk.
4: Er jeg typen, der putter store bøffer på min grill?
5: Nej, jeg tror mere, du er en grøntsagstype. Mm-hmm. Du er en grøntsagspige. Okay. 70-333-100.
4: Nå, er jeg skuespiller?
5: Går lidt i stå nu. Ja, du er skuespiller.
4: Okay, promoverer en film for tiden, så?
5: Det du promoverer en kæmpe stor film i øjeblikket.
4: Okay, ja. Kæmpe stor film lige nu.
5: Skal vi lige tage en telefon mere?
4: Ja.
5: Ej, jeg håber, vi har den her. Ej, der er blevet lagt på.
4: Nej, okay. Hvorfor tør folk ikke nu?
5: Ej, kom med et spørgsmål mere.
4: Er det mig i vennegruppen, der planlægger polterabner og baby shower og den slags ting?
5: Det har du ikke en dyt tid til.
4: Det har jeg ikke tid til.
5: Vi er i morgenshowet. Hvem har vi med?
7: Det er Rikke.
4: Hej, Rikke.
5: Hej, Rikke. Kan du lige fortælle mig, hvem der er oppe på Simons hoved?
7: Zendaya.
4: Yeah! Yes,
5: Rikke! Rikke! Woohoo! Du lød tvivlende, men så skudte du den lige ind til sidst, Rikke.
7: Jeg tror, min kæreste nævnte her i går, men jeg aner ikke, hvad.
4: Du tror, er det en mandekæreste, der tilfældigvis har siddet og kigget og søgt lidt på nogle billeder af Zendaya, eller hvad?
7: Ja. Yeah.
5: Det er også helt fair, fordi hun er nemlig aktuel i øjeblikket, Rikke. Det er derfor, han har søgt på hende. Ja, hun er nemlig... har du en radio kørende, Rikke, som du lige skal slukke for?
4: Ja, hun hørte noget lækkert Radio 100. Det kan jeg høre.
5: Perfekt, så kan vi lidt bedre høre, hvad du siger. Rikke, grunden til, at jeg har puttet Zendaya op på Simons hoved i dag, det er, fordi hun er aktuel sammen med Tom Holland i den nye Spider-Man-film.
7: Ah.
4: Og det er den, som Rikkes kæreste skal ind og se lige
5: om
4: lidt.
5: Ja, lige præcis.
7: Det er det ikke.
4: Ja. Er du typen, der skal med ind og se den, Rikke, eller er du sådan, det er superhelt, det skal jeg bare nul røre?
7: Ellers tak.
5: jeg er lidt på samme hold som Rikke her.
4: Og det er sindssygt. Altså, Tom Holland og Zendaya, de er så gode i de her spejler. Jeg er meget spændt. Jeg skal ind og se den.
7: Det er da dejligt.
4: Ja.
5: Og så ved du hvad, Simon, og så går du ind og ser den film, og ved du hvad, Rikke, så går du i Rema, og så køber du lidt godt ind, mens din kæreste er inde og ser den film.
4: Ja, mig og Rikkes kæreste er inde og ser Spider-Man sammen.
5: Det er rigtigt.
7: Ved du hvad, det gør du bare, du kommer bare til Aalborg.
4: I har en god biograf deroppe, der har jeg været et par gange faktisk. I har sikkert flere, men I har været en god en, jeg har været i.
7: Ja.
5: Rikke, det var godt, du ringede og sagde, sådan der er det sikret dig altså et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner. Bliv hængende på linjen, så får vi dine oplysninger, ikke også? Og god dag i Aalborg. Yes.
7: Tak lige
5: meget. Nå, okay.
4: Mark har ikke googlet Zendaya for nylig, din søde kæreste?
5: Ikke hvad jeg ved af.
4: Ikke, hvad du ved af.
5: Men det kan ikke udløbes. Til din fredag morgen får du her Rasmus Seebach med Så længe vi danser. Ja.

0: Rasmus Seebach med Så længe vi danser 7:47. Apropos Spider-Man, Simon.
1: Ja?
0: Har du nogensinde været klædt ud som ham?
1: Nej, faktisk ikke som Spider-Man, tror jeg. Jo, eller har jeg? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har været klædt ud som Ninja Turtles engang.
0: Ninja Turtles, ja. Jamen, det er lidt i samme stil, ikke?
1: Det er noget, det er rigtig superhelte.
0: Ja, lige præcis. Og det skal handle lidt om det der med at klæde sig ud nu.
1: Ja, fordi altså, i dag er der verdensmesterskaberne i det, der hedder cosplay.
0: Og det er...
1: Jamen, det er jo, når man klæder sig ud som nogen fra noget populær kultur, og det kunne netop være en superhelte. Det er typisk noget tegnefilm, faktisk, de klæder sig ud som, eller noget computerspil, eller sådan noget stil.
0: Og så handler konkurrencen om at være klædt bedst ud?
1: Ja, det handler om at lave det bedste kostyme.
0: Hold da op, du ligner Pikachu rigtig meget.
1: Ja. Ja, det kunne det sagtens være.
0: Okay.
1: Der var andenpladsen sidste år, var for eksempel... forrige år, der var andenpladsen for det, den tegnefilm, der hedder Min Nabo Totoro. Hvor at, der er en, der var klædt ud som sådan en kæmpestor bamse, som er med i den film.
0: Min Nabo Totoro.
1: Min Nabo Totoro.
0: Min Nabo Totoro.
1: Den har du ikke set? Det er en
0: Nej,
1: fantastisk film.
0: Nej, jeg aner ikke.
1: Den, vandt, den har været Oscar-nomineret også, tror jeg.
0: Okay, men det er fordi... Altså, det,
1: hvordan, hvorfor? Jamen, det, kan du ikke klæde dig ud, eller hvad?
0: Nej, det, når det handler om udklædning, jeg har lidt svært ved at tage det seriøst.
1: Har du
0: jeg synes, jamen, jeg bryder mig faktisk ikke om udklædning, Simon.
1: Heller ikke en god udklædningsfest, hvor alle har taget det seriøst.
0: Så kommer jeg ikke. Det er det værste. Jeg vil ikke med til en fest, hvor jeg bliver bedt om at klæde mig ud som et eller andet.
1: Nej, du er også typen der i folkeskolen, så var klædt ud som skoleelev eller sådan noget,
0: ja,
1: rigtigt.
0: Det var sådan. Og jeg var også kylling fra Bamse og Kylling det ene år. Og jeg har også været skydanser. Så dengang
1: Sky, altså det der gamle legetøj, hvor man hiver.
0: Ja, det er det. Det var jeg klædt ud som.
1: Det der, som der var nogen der blev blinde af, og så var de nødt til at tage det af marken.
0: Ja, det var vist det der skete. Men jeg havde sådan nogle slatne vinger, de kunne altså ikke gøre nogen blinde. Det var altså ikke. Der var ikke.
1: Nej, men det er jo børneudklædning. Det her, de mener det seriøst. De bruger lang tid og mange år på at lave deres kostymer til perfektion.
0: Okay, Simon, så bliver du inviteret til en eller anden udklædningsfest, ikke? Og så dukker du op, så er du klædt derud som Spider-Man, ikke?
1: Jeg vil se ud som Kratos fra God of War.
0: Jeg ved ikke, hvem det er. Men så kommer der en hen til dig og siger: "Hold da op, du ligner Kratos fra God of War." Og så siger du tusind tak, og så står man der i sit dumme kostyme, og hvad så? Og hvad så derfra, Simon? Så vil man jo bare, så vil man gerne feste i noget lækkert, behageligt tøj, og ikke ligne en eller anden, det ved jeg ikke, Pokémon-figur.
1: Nej, men det er ikke også lidt sjovt. Jeg vil sige, jeg har faktisk engang været klædt ud som spejlæg til sådan en stor fest.
0: Det gør det da ikke bedre.
1: Det var ret fedt. Det var en sygt fed fest.
0: Hvorfor var det fedt at være et spejlæg?
1: Det ved jeg ikke. Folk synes, det var grineren. Og så kunne jeg lave ormen, mens jeg var et spejlæg. Det var også sjovt. Så kunne jeg lige, kunne man vende sig om, så bliver jeg, hvad hedder det, smilende eller solskinsæk.
0: Så er jeg solskinsæk. Det lyder ikke som en fest, jeg skal med til.
1: Jamen, det kan du da lade være med, så jeg skal lige se, hvem der vinder, fordi jeg var inde og kigge sidste års vinder. Jeg kender lidt for meget.

0: Så skal vi lige have en lille eksplosion her. Sådan. Alle gode popsange slutter med en eksplosion.
1: Har den altid sluttet sådan?
0: Ja.
1: Det har aldrig bemærket før. Det var fuldstændig sindssygt måde at slutte den sang på.
0: Jeg synes, det er fuldstændig genialt. Noget, der også er genialt, Simon, det er quiz. Og ved du hvad? Jeg har lavet en quiz mere til dig.
1: Ej, jeg er så glad. Det er jo verdens største quizdag. Hvis man har lyttet med hele morgen, så vil man vide, at Anne har lavet hav og quizzer, og nu kommer der en til.
0: Ja, og jeg har faktisk to i løbet af den næste
1: tid. Du har to?
0: Tid, yes. Men det skal handle om euros, altså euro.
1: Altså penge, den valuta, man bruger, når man er på ferie i Europa.
0: Lige præcis, fordi der skal nye pengesedler til nu, Simon, og de skal have nye motiver.
1: Nå, de er jo heller ikke, de er jo aldrig blevet redesignet, tror jeg vel?
0: Nej, de har været de samme siden 2002, hvor de blev lanceret første gang.
1: Okay,
0: så nu skal der altså ske noget, så vi skal have talt lidt om, hvilke motiver der er i spil til de her, og så har jeg altså lavet den store euro-quiz.
1: Der siger du allerede euro, det kan jeg mærke, jeg synes er lidt spændende.
0: Euro-quizzen, glæder du dig til det? Ja, det skal du altså gøre. Du skal også glæde dig til Jung, der venter om et øjeblik med Blitz Baby.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Emma! Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet.
6: Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rolegaard. Der er ingen grund til at investere i vandrensningsfiltre herhjemme, det mener interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser derfor til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstand om både PFAS og pesticider i drikkevandet. Organisationen har af samme grund henvendt sig til forbrugerombudsmanden. Direktør i de Danske Vandværker, Liselotte Toft, hun understreger, at vandet fra hanen altså opfylder alle myndighedernes krav, og professor ved DTU, Hans-Jørgen Albrechtsen, han er enig. Han siger dog, at filtre kan være relevante for de få, der har private vandforsyninger. Og på trods af skiftende sommervejr med hedebølger, skybrud og havl, så har vi altså indtil videre haft færre forsikringsskader sammenlignet med sidste år, det oplyser GF Forsikring. Selskabet har registreret godt 1000 vejrskader i juni og juli mod knap 1800 i samme periode sidste år. Ifølge forsikringsselskabet så skyldes det både, at vi har undgået de mest voldsomme vejrhændelser og at flere boligejere er blevet bedre til at forebygge skader. Og så vil Italien suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, og det sker altså efter, at tusindvis af migranter i går strømmede ind i Spanien fra Marokko. Italiens premierminister Giorgio Meloni, hun skriver på X, at landet er klar til at tage ekstraordinære midler i brug og suspendere aftalen. Spaniens udenrigsminister kalder udmeldingen fra Italien for upassende. Ifølge AFP så har Spanien indkaldt den italienske ambassadør til møde. Og så har Christopher Nolans nye storfilm The Odyssey skabt en enorm efterspørgsel på Homer-klassikeren i de danske bogbutikker og også på bibliotekerne. Bogen rives simpelthen væk lige nu i en sådan grad, at de danske udgaver er helt udsolgt, og på bibliotekerne der er alt udlånt helt ned til børneversionerne af Odysseen, det skriver DR. Både boghandlere og biblioteker de jubler over, at især unge nu kaster sig over den her flere tusind år gamle fortælling, da filmen gør det komplekse værk lidt mere tilgængeligt for læserne.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Ligesom i går, så kan vi få tordenbyer hen mod aftentimerne, men inden da, så har vi altså en rigtig flot, tør og solrig dag i vente, med temperaturer helt op mellem de 17 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: Godmorgen, Simon Rolegaard.
2: Godmorgen, Anne Levent.
3: Ej, sådan en fredag, ikke? Man trænger til weekend.
2: Ej, nu skal du stoppe. Du har været på arbejde i to dage. Jeg vil egentlig gerne spørge. Jeg skulle til at være sådan, komme med et sødt spørgsmål omkring, nå, var det så den rigtige beslutning at møde lidt senere første uge på arbejde? Jeg kan mærke, du skal holde din kæft nu.
3: Jeg trænger så meget til weekend. Det er jo min anden arbejdsdag i dag efter en tre uger lang ferie. Men prøv her, jeg har jo været så smart, Simon. Altså at lægge min ferie, sådan, så jeg går på ferie en onsdag og kommer tilbage en torsdag. Altså lagt ferieugerne skævt af hinanden.
2: Det er smart.
3: Det er jo fuldstændig genialt.
2: Jeg vidste bare ikke, man kunne det i det her job, men det kunne man så.
3: Jeg ved faktisk heller ikke rigtigt, hvordan det lykkes mig at få lov til det. Men der er ikke nogen, der har sagt noget til mig endnu, så på den måde er det meget rart. Men ved du hvad? Jeg er simpelthen så træt.
2: Nå, er du det? Okay.
3: Ja, men det er hårdt. Jeg synes, det er hårdt at møde ind på arbejde igen efter sådan en ferie. Så jeg synes faktisk, at det var en god beslutning at lægge min feriedag på den måde.
2: Jeg synes, det var en meget klog beslutning. Meget misundelig på den.
3: Ja.
2: Jeg håber, der er andre, der har efterlignet derude i danske ferieland. Og ellers så kan man sige, så tænker jeg, at det må vel efterhånden være fra næste uge, at tingene starter op igen rigtigt.
3: Ja, det tror jeg også. Der kommer
2: folk vil være tilbage på deres arbejdspladser.
3: Kommer folk tilbage. Men ved du hvad? Jeg er også tilbage i dag, og jeg er tilbage med to gange quiz.
2: Yes!
3: Inden klokken bliver 9. Der skal sindssygt. Altså bare... Ja, er det ikke sindssygt?
2: Jeg tror, jeg kan klare dem. Kan jeg vinde noget i dem?
3: Nej, du kan ikke vinde noget.
2: Jeg synes, jeg var okay i din tidligere quiz i dag. Du har allerede haft mange quizzer.
3: Ja, jeg har haft utallige quizzer.
2: Det er quizfredag.
3: Du var god til den store feriebyer i Danmark quiz. Men vi har altså sommeren, der gik med musikquizzen inden klokken bliver 9, og så har vi også den store Euro-quiz. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan man siger euro.
2: Jeg tror, du siger euro, hvis du kommer fra Sønderjylland, som du gør.
3: Den store euro-quiz. Der venter altså masser af gode ting i den her time.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Og der venter også 100% dansk sommer her på Radio 100. Det er dansk musik, danske kunstnere. Sådan lyder Thomas Helmig nummeret ikke normalt. Det er Simon, der står og synger lidt med her. Dansk musik og danske...
2: Beatbox.
3: Du hylder mig helt ud af den. Og danske kunstnere hele juli måned. Og det her, det er Thomas Helmig. Det er mig, der står herude og banker på. Nu må du, Simon.
2: Bow.
3: Sådan.

0: For første gang nogensinde skal der nu nye motiver på eurosedlerne. Og den store afstemning er i gang, Simon, fordi hvilke motiver skal det nu være?
1: Ja, vi kan jo ikke stemme, fordi vi har jo valgt at stemme os ud af hele det der europrojekt, ikke?
0: Vi gider sgu ikke være med til det der.
1: Men vi kan sidde og kigge lidt ind udefra,
0: ja.
1: Hvad de kan vælge imellem.
0: Og det er jo interessant, fordi de har snævret det ind til to temaer.
1: Ja.
0: Altså til pengesedlerne, ikke? Enten så bliver det det, der hedder europæisk kulturtema, eller også så bliver det floder- og fugletema.
1: Hvem er det, der vælger de der temaer?
0: Ja, jeg ved det ikke. Er det hende, der hedder Christine Lagarde? Hende, der er...
1: Det var ligesom det, de fandt på, at vi skulle have bruger på de danske pengesedler. Lad nu være at finde noget så kedeligt.
0: Men altså, synes du, det er kedeligt? Fordi du har de lagt...
1: Fugle og floder, ja, det synes jeg er rigtig kedeligt.
0: Ja, det lyder måske en lille smule kedeligt. Det kan jeg godt se.
1: Kasper Porsdal er her ikke. Han er fugleentusiast. Han kunne sikkert godt svinge sig op til at være energisk omkring det.
0: Ja.
1: Det kan jeg altså ikke.
0: Men europæisk kultur så, Simon? Fordi der har, man har altså europæiske profiler i spil. Altså om han har lagt dem ud. For eksempel på 5-eurosedlen, der er det Maria Callas, der er på. Altså en berømt operasanger. Så er der Ludwig van Beethoven på 10-eurosedlen. Og 20-eurosedlen, det er Marie Curie.
1: Det er jo hende, der opfandt radaren jo, ikke? Eller hun fandt radaren, tror jeg.
0: Jeg ved ikke, hvad hun opbrugte.
1: Jo, hun er mega nice.
0: Hun er den eneste person med Nobelpriser i to forskellige naturvidenskabelige fag i hvert fald. Og så er der Miguel de Cervantes. Det er ham, der har skrevet Don Quixote. Ej, hvor er du nørdet. Okay, du ved det hele her. Og så er der Leonardo da Vinci. Ham ved de fleste, hvem er.
1: Ved du også, hvem det er, eller hvad? Det er som om, du ikke ved, hvem det er, vi snakker om her.
0: Hvad er Leonardo da Vinci? Ja. Jamen, det er ham, der har lavet den der mærkelige figur. Og han er maler. Altså, han har lavet mange spændende ting.
1: Ja, okay. Ja.
0: Hvad vil du gerne sige?
1: Nej, jeg synes, vi fortsætter.
0: Og så er der Bertha von Suttner. Fredsaktivist og den første kvinde, der modtog Nobels fredspris. På 200 eurosedlen, ikke?
1: Det er spil. Hun får den store.
0: Jamen, hun får den store sædel. Måske, fordi alt er i spil nu. Nu kigger man på afstemningen, og så ser man, hvilke sædler, om det er de her europæiske kulturpersonligheder, eller om det er floder og fugle, der får flest stemmer. Og så stemmer man ind og siger, okay, europæerne vil helst have det her, ikke?
1: Hvad er der egentlig på dem nu? Slår man lige? Jeg har lige stået med dem i hænderne i 2 uger, men jeg kan ikke huske, hvad der er på dem.
0: Nej, men så må du vente til quizzen.
1: Nej, det er spørgsmålet quiz. Nej, hvor dårligt.
0: Fordi selvfølgelig er det en del af den store euro-quiz, som jeg har lavet til dig. Men okay, hvad synes du, der skulle være på, Simon? Hvis vi nu leger, at du rent faktisk havde noget indflydelse her.
1: Hvis det er EU og sådan noget, så synes jeg, der skulle sådan nogle, måske nogle bygninger. Altså, det ved jeg godt, det kunne lyde kedeligere, men Europa har jo rigtig mange fede. Altså, Colosseum for eksempel.
0: Ja.
1: Fede ting at putte på en pengeseddel.
0: Jo.
1: Der er også, hvad hedder det der store tempel i Athen.
0: Ja.
1: Rigtig fedt også. Altså, eller generelt hele, hvad hedder den der... og der er også nogle store bygninger i Berlin. Altså Brandenburg og Tor kunne der godt være på en eurosedel, synes jeg.
0: Kunne der være Eiffeltårn?
1: Eiffeltårnet er også et godt bud. Eller Triumfbuen måske.
0: Triumfbuen også.
1: Eller altså, den der flotte glaspyramide ude foran Louvre kunne også være et bud.
0: Ja, selvfølgelig. Dem, hvor de har prøvet at kopiere dem lidt ved de københavnske metrostationer.
1: Ja, eller Guggenheim-museet, der fandme også flot. Eller hvad hedder den der Gaudi-huset?
0: Ja, det ved jeg heller ikke, hvad.
1: I Barcelona. Jeg synes, der er mange gode bygninger, man kunne putte på, som er flotte og som har historie.
0: Okay, men hvad der er på europengesedlerne nu, Simon, skal vi quizze om. Fordi jeg har nemlig her til morgen lavet den store euro-quiz. Og jeg kan se, at du er meget spændt.
1: Det er så spændende. Altså, ja, jeg er meget spændt på, hvad det er for nogle spørgsmål, du putter ind.
0: Ja.

0: 16 over 8.
1: Føles når man skal holde min hånd på hjertet.
0: Det er Eurohymnen.
1: Eurohymnen?
0: Ja, det er det europæiske stykke kendetegnsmusik.
1: Er det ikke utroligt, jeg kender kun det der for Eurovision?
0: Er det rigtigt?
1: Jeg kender ikke den her. Den er da smuk.
0: Ja, den er rigtig flot.
1: Og meget bombastisk.
0: Ja, den er faktisk en lille smule bombastisk. Men det kan man jo også sige, at EU på mange måder er.
1: Det er
0: og
1: rigtigt.
0: Og nu skal der altså nye pengesedler til. Simon, jeg var lige ved at kalde dig Kasper der.
1: Nå, nye pengesedler. Er så sjov.
0: Ja, præcis. Nye pengesedler til, fordi motiverne på eurosedlerne har været de samme siden 2002.
1: Hvor de blev indført?
0: Hvor euroen blev indført. Så nu skal der altså ske noget, og derfor har jeg lavet den store Euroquiz.
1: Okay.
0: Så jeg kommer med nogle spørgsmål. Der er også svarmuligheder.
1: Okay, godt. Fordi jeg skulle lige sige, jeg tror godt, det kan blive en svær quiz meget hurtigt.
0: Ja, og det skal være sjovt at være med, Simon. Det vægter jeg højt. Og du får sådan en her, hvis du gætter rigtigt.
1: Ja.
0: Og den her,
2: siger jeg.
0: Hvis det er forkert, ikke?
1: Godt.
0: Første spørgsmål. Hvor mange lande bruger euroen som deres officielle valuta? 15 lande, 20 lande eller 27 lande?
1: Ej, jeg tror, det er 27 lande.
2: Nej, siger jeg.
1: Så er det 20.
0: 20 lande, lige okay. Præcis. 20 lande bruger euroen. Skal man være medlem af EU for at have euro som valuta?
1: Ja, det må man skulle, ellers skal det ikke nogen mening. Ja, det skal man.
2: Nej, siger jeg.
1: Nej, det skal man ikke.
0: Nej, det skal man ikke. Der findes faktisk lande uden for EU, som har euro som valuta.
1: Er det rigtigt?
0: Fordi de har aftaler med EU om at gøre det, ikke? Blandt andet San Marino og Vatikanstaten.
1: Vatikanstaten, det
0: ja,
1: er næsten et
0: svar. Den er med. San Marino er der også, ikke? Hvilket motiv findes på bagsiden af alle euromønter, uanset land? Er det et kort over Europa? Er det en stjernekrans? Eller er det EU-flaget?
1: Jeg prøver lige at tænke på, om jeg har lige stået med dem i hænderne. Jeg prøver lige, at man tager dem op af punkten.
0: Bagsiden af mønterne, hvad er der?
1: Jeg vil have, det skal være den der stjernecirkel, faktisk.
0: Ja.
2: Nej, siger
1: nej, det er det ikke.
0: Det er et kort over Europa.
1: Nå.
0: Sådan.
1: Okay.
0: Går ikke så godt,
1: nul ud af nogen rigtig.
0: Jeg har et sidste spørgsmål her. Hvad er der afbildet på eurosedlerne i dag? Er det kendte europæiske personer? Er det vinduer, porte og broer fra forskellige perioder i Europas historie? Eller er det europæiske slotte og kongelige bygninger?
1: Hvad fanden er det?
0: Ja.
1: Hvad var det første?
0: Kendte europæiske personer.
1: Det er det ikke. Det tror jeg ikke. Det. Jeg siger den sidste.
0: Den sidste?
1: Ja.
2: Nej, siger jeg.
1: Nej.
0: Det er det ikke. Det
1: hold kæft, hvor er jeg dårlig til den her
0: vinduer,
1: quiz.
0: Porte og broer.
1: Er det vinduer? Hvad siger du? Har man været rundt og fotograferet vinduer i Europa? Er det det er derfor, jeg har glemt det? Det er, fordi det er så kedeligt?
0: Nej, det har man faktisk ikke engang. Og jeg vil faktisk sige, nu bliver det en lille smule værre her. Fordi det er vinduer og broer fra perioder, tidsperioder. Men de findes ikke i virkeligheden.
1: Nej.
0: Fordi man var bange for, om EU-landene ville blive sure på hinanden.
1: Hvorfor er det kedeligt?
0: Hvis Frankrig havde mange porte med på sedlerne, og Tyskland for eksempel ikke havde. Så man har valgt at opfinde nogle motiver, der ikke rigtig findes, men som kunne have fandtes. Og det er jo derfor, Simon, at man nu skal have nye motiver.
1: Ja, det kan kun blive mere spændende, vil jeg så sige herfra.
0: Ja, jeg er næsten spurgt til at give det ret. Det gik rigtig dårligt, men det var en
1: tak
0: sjov
1: quiz.

0: mandags stævnemøde på en fredag. Pyt med det. Det kan man godt. Klokken den er 8.23, og Simon, vi haster videre med vores program. Vi sender hele vejen frem mod klokken 10.
1: Det gør vi nemlig.
0: Og vi skal tale om en ny fastfoodkæde, der kommer til Danmark nu.
1: Jeg synes, de vælter til Danmark for tiden, men jeg vil sige, at den, der kommer nu, er altså lidt særlig.
0: Okay, og hvad det er for en fastfoodkæde, der altså gør sit indtog i Danmark, kan du høre lige her på Radio 100, hvis du bliver hængende. Du kan også høre Mille og Uro, der venter med drømmefanger.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Det er glad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
12: Yeah. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen. Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
9: Ligesom i går, så kan vi få tordenbyer hen mod aftentimerne, men inden da, så har vi altså en rigtig flot, tør og solrig dag i vente, med temperaturer helt op mellem de 17 og 23 grader.
10: Morgenshowet på Radio 100.

0: Simon og Anne i studiet. Klokken er 8.32. Nu er det jo fredag i dag, Simon.
1: Mm.
0: Og hvis der nu rigtig skal småses hjemme hos familien Roliggaard, hvad kan I så godt lide at spise?
1: Altså, du tænker på sådan noget takeaway, eller bare generelt?
0: Nej, jeg tænker på sådan noget takeaway, hvis det gerne må være lidt snasket, lidt fedtet.
1: Jamen, så vi har en meget, meget god shawarma-mand, ret tæt på os, faktisk.
0: Shawarma?
1: Ja, altså sådan godt. En, der, du ved, der putter både hummus og rødkål og alt muligt lækkert i.
0: Ja.
1: Det kunne godt være en ting, men altså, vi er jo meget traditionelle. Det er jo, vi er jo rimelig vanilla hjemme hos os, og en god gang McDonald's, eller...
0: Ja.
1: Eller pizza, eller så er det super duper.
0: Men nu får I jo faktisk, ligesom alle os andre, snart en ny mulighed for at købe fastfood i Danmark. Måske. Vi må lige se, hvor det åbner.
1: Det er rigtigt. Ja, altså det er jo Taco Bell, der kommer til Danmark.
0: Sådan.
1: Og det vil, jeg glæder mig faktisk lidt, fordi generelt synes jeg faktisk, vi mangler det meksikanske fastfood i Danmark.
0: Ja.
1: Vi har ikke rigtig så mange meksikanske steder.
0: Men nej, der er vel ikke rigtig noget?
1: Nej, men så ligger der også nogle lidt mere fancy meksikanske restauranter inde i Indre København i hvert fald.
0: Jeg har altså også været på sådan en rigtig tavlig meksikansk buffetrestaurant, hvor det overhovedet ikke... Du ved, hvor der var sådan plastikkaktusser i hjørnet og alt muligt, ikke? Og hvor det ikke rigtig havde noget med Mexico at gøre, hvor der var sådan en lidt dum lasagne og sådan noget.
1: Jeg ved ikke, om det er anderledes med Taco Bell. Altså, men det kommer nu. Altså, fordi de har lige lavet jobopslag, og der kommer altså i første omgang i København, men de siger, at allerede i løbet af 2027, der vil de udbrede sig til hele det danske land.
0: Ja, men det er jeg faktisk ret glad for, fordi jeg er i en periode af mit liv, som nu har været ret lang tid, hvor jeg... Og det ved jeg godt, at det er kontroversielt at sige det her. Jeg gider ikke spise pizza.
1: Hvad?
0: Jeg gider ikke spise pizza.
1: Hvad siger du? Det var da sindssygt sagt.
0: Ja.
1: Spiser du ikke pizza mere?
0: Det siger min kæreste også til mig. Altså, fordi han elsker pizza, men det er som om... Det er ikke, fordi jeg ikke spiser det mere, Simon, men jeg er simpelthen blevet træt af pizza.
1: Du vil ikke blive træt af
0: jeg
1: pizza?
0: Hej, jeg hedder Anne. Jeg er 36 år. Jeg er træt af pizza. Jeg vil faktisk hellere spise noget andet.
1: Jeg har lyst til at sige, at du skal sætte hen og skamme dig. Det er jo sindssygt tak. Pizza er måske det eneste fastfood, du kan spise altid.
0: Jamen, og det er jeg jo så beviset på, at det kan man ikke. Der kommer et tidspunkt i ens liv, hvor man tænker, åh nej, ikke
1: pizza. Så må du være undtagelsen, der bekræfter reglen.
0: Det kan godt være.
1: Der findes så mange forskellige typer pizza. Altså, en ting er bare pizzakvaliteten. Du ved, du kan gå efter den gode surdejspizza med det tykke brød. Du kan gå efter den der lidt tynde brød ind. Du kan gå efter... nu siger jeg tyrkerpizzaen, og det siger jeg med al mulig kærlighed, men der, hvor der bare er skinkeborg og sådan noget på.
0: Ja.
1: Der er så mange slags pizza, og du kan få en mulig fyld ovenpå også.
0: Ja.
1: Alt fra pomfritter til banæs til bare en margarita.
0: Vi var på ferie på Vestkysten, hvor min søsters mand fik en pizza med Thousand Island dressing på.
1: Det er sindssygt.
0: Den var ny. det har jeg
1: men der kan du se, variationsmulighederne er uendelige.
0: Men det giver mig ikke lyst til at spise det, Simon. Jeg er godt klar over, at man kan variere det, men det er stadigvæk noget brød med noget ovenpå.
1: Skal du så på Taco Bell?
0: Jamen, måske skal jeg. Måske skal jeg være
1: skal
0: en taco.
1: Have en burrito?
0: Måske skal jeg være en burrito-pige. Jeg ved det ikke, men jeg leder lidt efter noget andet, som man kan spise i stedet for pizza. Fordi det er meget, det bliver meget. Så skal vi vel have pizza.
1: Jeg har lyst
0: det
1: til pizza.
0: Det er go-to. Nu har du lyst til pizza.
1: Okay. Nej, jeg står lige forestille mig sådan rigtig skønt i.
0: Ved du, hvad jeg til gengæld aldrig nogensinde bliver træt af?
1: Nej.
0: Toast.
1: Altså en pariser-toast?
0: Ja.
1: Ej, det er også lækkert.
0: Det kan jeg altid spise.
1: Igen, der er uendelige muligheder for at kombinere ting i en toast.
0: Jamen, det skal man ikke. Man skal have den billige skinke, man skal have den der plastikost, og så skal der smør på alle siderne af brødet.
1: Sådan. Står stadig, at du kan lide pizza.
0: Jamen, sådan er det.

0: 6-0. Manden med et utroligt passende efternavn. Peter.
1: Sommer.
0: Sådan. Fordi det er sommer.
1: 8660, det er jo ikke tiden. Det skal I lige være forberedt på.
0: Det er rigtigt. Det er et postnummer, som ja. Peter Sommer synger om. Nej, tiden den hedder 838. Og vi nærmer os endnu en quiz den her morgen, Simon.
1: Det er en quiz, jeg glæder mig til.
0: Sommeren, der gik med musikquizzen. Hvor jeg altså har stået ned på tre forskellige begivenheder, der er sket i løbet af sommeren. Ja. Og så har jeg fundet noget musik, jeg synes passer til. Og så er det op til dig at finde ud af, hvad det er for en begivenhed.
1: Okay, det er lidt spændt på. Der er sket meget.
0: Der er sket meget, men jeg har forsøgt efter bedste evne at korte ned. Vi skal lige først høre Svea S. og Burhan G. om et øjeblik. Men det her, det er TV2 med Der går min klasselærer.

Og hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Det ønsker jeg for dig, fik du fra Svea S. og Burhan G. Og ved du, hvad jeg ønsker for dig, Simon?
1: Nej.
0: Jeg ønsker, at du simpelthen bare vinder den her quiz.
1: Ej!
0: Ja, det håber jeg. Fordi vi skal have en sommeren, der gik med musikquiz. Jeg har fundet 3 stykker musik, og så er det op til dig at gætte, hvad det er for en begivenhed, der er sket den her sommer, som musikstykket knytter sig til.
1: Okay, så det er nogle store begivenheder, der er sket?
0: I løbet af

0: Hvad synger de?
1: Ja, hvad synger de, Simon?
0: Er det, fordi vi har indviet den der bro, der går over til Tyskland?
1: Nej. Kæmpe stor begivenhed, sportsbegivenhed.
0: Nej, er det noget med fodbold?
1: Ja, det er så. Det er da Spaniens nationalsang.
0: Det er Spaniens nationalmelodi.
1: Ja, det er. Viva España.
0: De vandt VM. Det ved jeg.
1: Det er nemlig rigtigt, de vandt VM, og derfor skulle de selvfølgelig også være med i sommeren, der gik
0: det giver
1: musikquiz, ikke også? Godt. Er du klar til næste sang?
0: Ja.
1: Kommer her. Runaway train, never going
0: back. Jeg ved ikke, om det her... Er det noget med, har det noget med DSB at gøre?
1: Ja.
0: Det har jo været en fuldstændig forfærdelig sommer, hvis man har forsøgt at køre med tog i Danmark.
1: Ja. Jeg har lavet en overskrift, der bare hedder Togkaos.
0: Jamen, det er jo helt kukkeluks.
1: Og derfor skulle vi selvfølgelig høre Runaway Train. Hele sommeren har været præget af kæmpe problemer for togene og 100 meter lange køer for at komme med de her såkaldte togbusser, som der i øvrigt har kørt alt for få af.
0: Togbusser er det mest sindssygt koncept i verden.
1: Og det er
0: så ubehageligt.
1: Ikke, og det har ikke fungeret særlig godt for DSB den her sommer, men det har simpelthen skyldtes noget sporarbejde på Vestfyn. Jamen, det er det. Det går ikke så godt med det. Så det var simpelthen kæmpe togkaos. Du får lige den sidste sang her, ikke?
2: Kan I godt lide

0: han både spille klaver og trommer sammen.
1: Han er så vild. Han er kæmpe
0: til det hele. Ja.
1: Men hvorfor skal vi høre den her sang?
0: Det skal vel på grund af Tour de France, går jeg ud fra.
1: Ja, hvad skete der i Tour de France?
0: Der er sket mange ting, blandt andet Jonas Vingegaard brækkede kravbenet midt i det hele. Sindssygt irriterende.
1: Det var den, jeg ledte efter.
0: Pogacar vandt igen, og kæmpe succes. Mads Pedersen, der vinder den grønne pointtrøje.
1: Det er så flot.
0: Til trods for, at de har ændret reglerne, så de ikke var så fordelagtige for ham, så vinder han lidt for tæt på sidste dagen, vil jeg sige, i forhold til, at han havde nogle gode chancer for at tage den rimelig sikkert inden.
1: Men han holdt spændingen i live.
0: Ja, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt, det han gjorde.
1: Altså i forhold til Jonas Vingegaard, fordi hold nu op, han skulle altså have kæmpet den sidste uge, hvis han skulle have nået Pogacar, ikke?
0: Det ved vi jo ikke nu. Vi ved det, vi får det jo aldrig videre.
1: Vi
0: kunne
1: sagtens
0: være, han kunne have slået Pogacar.
1: Det, og vi ved jo. Og
0: han havde gode ben, vi ved det ikke.
1: Og min kæreste bliver ved med at sige, at det er jo i den sidste uge, Jonas Vingegaard er bedst.
0: Det er det.
1: Så det er ærgerligt, at vi ikke lige fik den uge med, ikke? Ja. Men prøv her, han kommer igen næste år, Jonas Vingegaard.
0: Måske, det ved vi faktisk heller ikke.
1: Nej, det. Men vi krydser fingre for det i hvert fald. Det var quizzen, Simon.
0: Tak, det var god quiz. Jeg vandt, føler jeg.
1: Ja.

0: Du er stået op med morgenshowet på Radio 100, og tak for det. Hvad end du er på arbejde eller holder dig en dejlig ferie, så har vi altså 100% dansk sommer her på stationen. Vi spiller dansk musik med danske kunstnere. Her fik du for eksempel Sukkerchok. Vi fortsætter med morgenshowet frem mod klokken 10, og på den anden side nyhedsoverblikket her klokken 9 skal vi tale om bureaukrati, der altså stadigvæk stiger. Men jeg har måske en løsning på, hvordan vi kommer det til livs. Hvordan? Jamen det kan du altså høre lige efter nyhedsoverblikket, der venter om et øjeblik, inden da Stig Møller med Sikke en dejlig dag.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spare penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Vores drikkevand opfylder altså alle myndighedernes krav, og derfor så er det også vildledende, når vi forbrugere opfordres til at købe vandrensningsfiltre for at undgå PFAS og pesticider i vandet. Det mener i hvert fald interesseorganisationen Danske Vandværker, der nu har henvendt sig til forbrugerombudsmanden. Professor ved Danmarks Tekniske Universitet, Hans-Jørgen Albrechtsen, han siger, at vi trygt kan drikke vandet fra hanen. Og så har Spanien nu sendt ekstra soldater til Ceuta, efter at migranter i tusindvis i går forsøgte at nå ind i eksklaven fra Marokko. EU-kommissionen oplyser i dag, at den er klar til at øge støtten til Spanien gennem blandt andet grænseagenturet Frontex, det skriver TV2. Fra Spaniens premierminister, der lyder det, at alle nødvendige ressourcer lige nu sættes ind for at håndtere den her situation. Herhjemme, der kritiserer folketingspolitikere fra blandt andet Moderaterne, Konservativ og Liberal Alliance Spaniens migrationspolitik oven på gårsdagens hændelser. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM og også alle andre FIFA-turneringer, det oplyser forbundet i en pressemeddelelse. Boykotten er en protest mod FIFAs planer om at sælge dele af et nyt selskab til eksterne investorer. Alle medlemslande i UEFA støtter den her boykot. Formand for Dansk Boldspilunion Jesper Møller, han kalder det fuldstændig udelukket at invitere private investorer ind i hjertet af FIFA. Til unionens hjemmeside, der siger han, at DBU vil støtte alle nødvendige tiltag for at stoppe det her projekt. Herhjemme, der betyder udmeldingen, at kvindelandsholdet altså kan ende med at boykotte VM i Brasilien næste år. Myg og flåter, som spreder sygdomme, som vi i dag forbinder med Sydeuropa og Asien, kan altså blive en del af den danske natur. Klimaforandringerne kan nemlig få flere arter til at rykke mod nord, det fortæller forskere fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut til DR. Blandt andet så kan tigermyggen, der altså spreder denguefeber, rykke hertil i takt med stigende temperaturer. Flere arter, de har allerede etableret sig i Tyskland, og derfor så vurderer forskerne altså også, at det er et spørgsmål om tid, før de får fodfæste her i Danmark.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der kan komme lidt skyer ind sidst på eftermiddagen med en byge eller to, og måske også lidt torden, men ellers så bliver det altså en rigtig, rigtig flot start på weekenden, vi får i dag med nogen eller en del sol og 17-23 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Du er stået op til lyden af Radio 100 på en dejlig fredag morgen. Vi er morgenshowet med Simon og Anne i studiet. Du er lige over at skrue på noget aircondition her,
1: Simon. Har trykket jo. Det er den værste form for varme, jeg kender. Det er, når der er trykket.
0: Ja.
1: Så jeg er nødt til, hvis man kan høre sin svag bzzz i baggrunden, så er det altså fordi, at det eller så kollapser vi herinde.
0: Simon skal have noget kold luft, og det skal være lige nu. Simon, vi skal tale om bureaukrati.
1: Ja, det er jo helt præcis sådan, at det er bare vokset. Og man kan sige, at den her gang bliver der gået til valg på mindre bureaukrati, men også sidste gang. Altså SVM-regeringen, den famøse første midterregering i lang tid, gik jo til valg på at sige, at vi skal have mindre bureaukrati.
0: Ja, men det gjorde regeringen før den også. Og regeringen før regeringen.
1: Ja, men jeg kan fortælle dig, at SVM-regeringen har været særlig god til at gøre det stik modsatte.
0: Nej.
1: Altså, siden 2011, hvis vi går helt tilbage, så er der kommet næsten 25.000 flere ansatte i det offentlige.
0: Okay.
1: Men bare den sidste regeringsperiode er 7.000 af dem kommet.
0: Okay, så det er en ret stor andel.
1: Det er en ret stor, altså det er sådan nærmest eksploderet med de offentlige ansatte i løbet af SVM-regeringsperiode. Og altså lige nu, der er Peter Hummel går ud og siger, slap nu af, om lidt kommer AI, og så kan vi skrue lidt ned for det igen.
0: Nå ja, fordi altså, en ting er offentligt ansatte, men du ved, der er jo nogle af dem, der er jo ret nødvendige, fordi hvis man er sosu, er man jo også offentlig ansat.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men det vi taler om, det er selvfølgelig dem, der sidder og administrerer, dem der arbejder med papirer og systemer og sidder i styrelser.
1: Det er dem, du kalder kolde hænder.
0: Jamen, har du ikke hørt det udtryk før? Kolde hænder?
1: Jeg havde faktisk aldrig hørt det, før du sagde det i går.
0: Nå, okay.
1: Men det lyder så trist på en eller anden måde. Fordi varme hænder, det er der noget positivt i, ikke? Vi vil gerne have flere varme hænder. Men det er sosuen.
0: Det er nemlig sosuen. Det er de varme hænder. Men jeg har løsningen til Peter Hummelgaard og alle andre fra regeringen, der skulle være interesseret i det her, på hvordan vi endelig kommer bureaukratiet til livs. Og lige nu er der en oplagt mulighed, fordi det er sommerferie, Simon.
1: Okay.
0: Så man gør det, at man går ud i styrelser og steder, hvor der sidder rigtig mange og arbejder med de her administrative opgaver. Og så siger man, I skal alle sammen hjem. I går på sommerferie. Ubegrænset sommerferie.
1: Okay.
0: Og så ringer vi, når vi finder ud af, at vi har brug for det.
1: Nå, så du sender folk hjem, indtil du har brug for dem?
0: Ja. Så hvis man så siger vi, okay, jamen vi har en styrelse, der skal køre her. Hov, der er ikke nogen til at reparere printeren. Så ringer vi lige til Finn. Finn, vi vil gerne have, at du kommer tilbage fra ferie nu, fordi vi har fundet ud af, at du rent faktisk har en funktion på den her arbejdsplads. Vi har brug for nogen til at reparere printeren. Altså, du ved, og sådan kører man sådan, hov, der er ikke nogen, der har styr på arbejdstiderne og arbejdsskemaerne. Hvem er det? Jamen, det er jo Lise. Er der nogen, der ringer til Lise? Vi har brug for hende.
1: Hvem betaler løn til Lise og Finn?
0: Lige præcis, og sådan kan man ligesom bygge hele systemet op og finde ud af, okay, hvem har faktisk en vigtig funktion her? Altså, hvem har rent faktisk noget arbejde, vi ikke kan undvære, hvor vi står og mangler det lige pludselig, hvis vi sender vedkommende ind?
1: Altså, du vil lave sådan en lidt ligesom, når man en gang, hvis man skal flytte, er det også godt, når man rydder op i kælderen, det der med at tage alting ud, og så kun tage det ind igen, man skal bruge.
0: Lige præcis. Og der er også den der regel, der hedder, hvis du ikke har brugt det i et halvt til et helt år, så er det måske ikke så vigtigt.
1: Og du tænker, det er billigere så at have en eller anden offentlig ansat siddende på fuld løn derhjemme et halvt år, og så finde ud af... Ja, det er jo meget sådan, jeg føler det i forvejen.
0: På lang sigt, så er det måske faktisk billigere, hvis man så finder ud af, at man lige får ryddet op i, okay, det er måske ikke alle stillinger, der er så nødvendige, så finder vi nogen, der er. Fordi der er altid noget at lave, Simon, i et samfund som vores, ikke?
1: Hvad kalder du det, sommerferietrækket?
0: Ja, måske kan man godt kalde det. Men du tager den bare, Peter Hummelgaard, hvis du lytter med, og det tror jeg nok lige, du gør.

0: Det er fredags vibe i din radio her med den gale pose og spændt op til lir. Jeg er også spændt op til quiz.
1: Fedt!
0: Ja, fordi efter en morgen, hvor jeg har quizet dig meget, Simon, så er det din tur til at quizze mig.
1: Ja, vi skal have dagens hvem eller hvad quiz, hvor jeg jo altså er nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie, og så skal jeg se, om jeg kan få dig til at gætte, hvem eller hvad jeg er.
0: Ja, tak.
1: Jeg har taget nogle ledtråde med til dig. Vil du have den første?
0: Giv mig lige en smagsprøve, inden vi quizzer om lidt.
1: De fleste lærer mig at kende allerede som børn.
0: Ja, jamen så er du jo bandeord i dag.
1: Måske. Jeg siger ikke noget, før quizzen går i gang.
0: Min søn på 3, han siger ikke andet end for pokker i øjeblikket, og det er...
1: Sikkert er et bandeord, hva'? Så er det altså frem med bandekassen med den form for sindssygt sprogbrug hjemme i dit hjem.
0: Det, jeg finder mig ikke i det. Men jeg glæder mig til, hvem har lavet quizzen om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Lativa med Solværv.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forfulgt.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare selv og
22: se. Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
23: Danske sange fra 80'erne og frem.
24: Perfekt.

0: Rigtig dejlig fredag morgen til dig. Vi er morgenshowet med Simon og Anne i studiet, og vi skal i gang med et af morgens højdepunkter, Simon, nemlig den dejlige, elskede, lidt frygtede Hvem eller hvad-quiz.
1: Det er for, du kalder det en af dagens højdepunkter, det vil jeg godt lide.
0: Ja.
1: Ja, vi skal i gang. Jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie, som har været i de sidste 24 timer, men som måske ikke er med i mine nyheder. Eller måske er den senere, hvem ved?
0: Nå, okay.
1: Jeg har nogle ledtråde, så skal vi se, om jeg kan få dig til at gætte, hvem eller hvad jeg er.
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Jeg er klar.
1: Første ledtråd. De fleste lærer mig at kende allerede som børn. Ja.
0: Jamen, er du bananer i pyjamas?
1: Nej, lærer børn stadig om det. Nu har du små børn.
0: Ja.
1: Jeg føler over på en eller anden måde, jeg synes, det store skift er sket, for jeg har også lagt mærke til Bamse og Kai og Andrea og sådan noget, også lidt på vej ud.
0: Men jeg er jo sådan en, der stadig holder fast i, at det skal mine børn også se.
1: Og de bliver tvunget til at se
0: det. Så jeg har vist min søn på 3,5 noget Bamse og kylling. Ja. Han var ikke helt hugt på det, men altså, det er bare et spørgsmål om tid, tror jeg.
1: Prøv at vise ham noget bananer i pyjamas. Jeg tror, det er meget en 90'er ting herinde i det. Jeg kan både være sjov, men jeg kan også være alvorlig.
0: Sjov og alvorlig?
1: Ja.
0: Er du pjavret?
1: Pjavret. Nej, jeg er ikke pjavret.
0: Sjov, men også alvorlig.
1: Må jeg lige spørge om noget egentlig, og det kommer til at lyde meget københavnagtigt, det her.
0: Ja.
1: Altså, findes pjavret også i Jylland? Eller er det kun en bakken og en tivoli-ting?
0: Ja, jeg tror mest i en bakken og en tivoli-ting, men man ved godt, hvem han er som figur.
1: Okay.
0: Der er også den der sang, Pjavret sagde til månen.
1: Det er rigtigt nok.
0: Den har vi faktisk sunget.
1: Den synger vi også i Jylland. Okay,
0: ja, lige præcis. Okay, du er ikke pjavret.
1: Nej, jeg er ikke pjavret. For mange er en sommerferie-ting. Ja.
0: Er du havet?
1: Havet? Nej, det var da ellers et dejligt bud, ja. Synes jeg faktisk.
0: Men det er også alvorligt, fordi det kan godt være farligt, Simon.
1: Det er rigtigt.
0: Og det skal man være som barn. Ja.
1: Nej, så kan jeg sige, at eksperter på tv går meget op i, hvordan jeg ser ud bagved dem. Ja, du har et sjovt ansigt nu, ja.
0: Er du lys? Belysning?
1: Nej.
0: Er du solen?
1: Det er som om, de går meget lidt op i lys, vil jeg sige, i forhold til, hvad de burde i forhold til de på tv. De går meget mere op i noget, der står i reolen bag dem.
0: Nå!
1: Ja.
0: Du bøger.
1: Yes! Yeah!
0: Fanfare til mig.
1: Jeg er nemlig bøger i dag, og det er jeg, fordi jeg vil spørge dig om en ting. Du læser jo, ved jeg. Du har læst i sommerferien, ikke?
0: Jo.
1: Lyttet til bøger.
0: Ja, jeg prøver.
1: Har du nogensinde læst Odysseen?
0: Jeg læste den i oldtidskundskab.
1: Okay,
0: tilbage i gymnasiet. Ja. Der husker jeg, det var en del af pensum.
1: Fordi lige nu, på grund af Christopher Nolans biograffilm af samme navn, så er der simpelthen, altså, de er udsolgt overalt.
0: Okay.
1: Alle skal have Odysseen i boghandler og også på biblioteker. De er simpelthen blevet revet væk.
0: Ja.
1: Og så det var bare lige, du ved, hvis man gerne vil have Odysseen, så skal du nok lige vente lidt.
0: Jeg kan ikke huske noget som helst om handlingen.
1: Ej, men det er helt... Kan du ikke huske noget om handlingen?
0: Nej, jeg kan faktisk overhovedet ikke huske, hvad den handlede om.
1: Vi skal ikke til i gang en stor ødelseskunde. Nej. Det med den trojanske hest og kyklopen og sådan noget.
0: Er det Odysseen?
1: Ja, ja.
0: Nå, okay. Nå, så kender jeg den godt. Den er god.
1: Ej, men den er jo også noget på sang eller vers, så jeg tror, den er svær at læse.
0: Men held og lykke til alle dem, der kaster sig
1: ud
0: i det.
1: Ja, der er mange. Den, altså.

0: Simon, har du ikke bare nydt den 100% danske sommer?
1: Jo, det har jeg faktisk virkelig. Ægte.
0: Det har været simpelthen så genialt, at vi hele juli måned her på Radio 100 udelukkende har spillet dansk musik. Mm. Danske kunstnere, dansk musik. Og vi fortsætter altså i dag med, fordi fra i morgen den 1. august, så er det ikke juli mere, og så er vi altså tilbage til den gode gamle Radio 100 playlist.
1: Ja, der vil jo stadig være danske kunstnere at finde i playlisten, men de synger altså både på engelsk og dansk og alt muligt andet sikkert også.
0: Lige præcis. Og lad os lige nyde den 100% danske sommer lidt endnu. Om lidt skal vi høre Apaka med Smelter under månen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er. En pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner. Og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår.

0: jeg skal nok få dig.
1: Du rammer den aldrig. Kan du ikke se det? Den har drukket Red Bull.
0: Nå, så skal jeg også have en.
2: Red Bull giver vinger.
3: 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Vi er morgenshowet på Radio 100, og vi er altså tilbage efter ferie, eller så nogenlunde tilbage, Simon, fordi det har været en lille smule amputeret hele ugen her.
1: Jeg har været tilbage for ferie.
0: Du har været tilbage for ferie hele ugen, ja. Og det skal du have tak for.
1: Ja,
0: du
1: lige tak. Har, selv tak. At jeg er glad for, at der endelig er nogen, der har anerkendt mig.
0: Ja, at du lige har taget den. Men det er jo, fordi jeg har holdt ferie ind i ugen. Altså, jeg havde sidste feriedag onsdag, og så er Kasper blevet lidt skidt, Mads. Ja. Så nu har han været lidt hjemme. Men på mandag

0: På mandag sker det.
1: Der satser vi stærkt på, at vi alle tre står her i studiet.
0: Lige præcis. Og der håber jeg også, at vi kan åbne de feriekasser, som jeg har sendt med jer hjem.
1: Du laver sådan en djævelsk ting. Altså, jeg får nærmest en posttraumatisk stress efter at have haft børn i børnehaver, hvor man har det samme koncept, at man får sendt sådan en ting med hjem, så man skal forsøge at dokumentere sin ferie. Og det ender jo altid bare lidt med at være en konkurrence i, hvem der har haft det fedest.
0: Nej. Det var ikke sådan, det var ment overhovedet.
1: Det siger pædagogerne også nede i børnehaverne.
0: Og du har fuldstændig ret i, at det er faktisk inspireret fra min søns børnehave.
1: Nå, er det det?
0: Fordi han har fået sådan en feriekasse med hjem, altså, hvor man altså skal lægge 3 minder fra sommerferien i, og så kan man tale om dem, når man så mødes igen.
1: Jeg har taget lidt flere end 3. Eller var det kun 3, vi skulle have?
0: Det var kun 3. Hvor mange har du taget?
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror, der er på den gode side 20.
0: Stop. Okay, apropos konkurrence. Se mig. Jeg har utrolig mange minder fra den her sommer. Jeg bad om 3, Simon.
1: Nå, så du får nok lidt flere.
0: Ja, men det er fint nok. Jeg vil ellers gerne lige bede dig om
1: hvad at... Hvad har du så puttet i din knægtskasse?
0: Jamen, der har jeg puttet en figur fra Legoland.
1: Ja.
0: Og en svømmevinge, fordi han har været ude at bade i en pool. Og så er jeg lidt i tvivl om den sidste, faktisk. Om det skal være en sten.
1: Du har ikke fundet den tredje endnu?
0: Nej. Det er fordi, at han har oplevet mange ting. Han har også været ude at fiske, og han har kastet sten i vandet, og han har også været i Bonbonland.
1: Køb en pose hundeprutter eller sådan noget. Kan man ikke købe det? Så læg det ned i.
0: Det var da faktisk en meget god idé. Så kan han dele ud i den børnehave, der har nul sukkerpolitik. Rigtig god idé, Simon. Men det er altså forhåbentlig på mandag, at vi vender tilbage fuldt hånd. Der er alt muligt god grund til at blive hængende her, fordi det her, ikke? Det er god musik. Det er Nick & Jay med Boing.

0: Åh, rigtig fredagsbanger fra Nick og D her, hva'?
1: Det er fandme fedt.
0: Man kan nærmest ikke stå stille. Og ved du hvad? Det er weekend nu. Fy her, hva'?
1: Altså for os.
0: For en uge.
1: For dig, der lytter med, er det nok mere sådan lige starten på arbejdsdagen.
0: Ja, det er også rigtigt nok. Eller hvis du har ferie, så starten på en dejlig ferie fredag. Men mister altid overblikket over dagene, når det er ferie.
1: Fuldstændig. Så det hele svømmer sammen. Men altså, Boeing, Nick og Jay passer jo uanset hvad på alle tidspunkter af døgnet, vil jeg sige.
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Og morgenshowet på Radio 100 passer primært om morgenen, vil jeg sige.
1: Det er rigtigt.
0: Så vi mødes igen mandag morgen, Simon, ja. I det her studie klokken 6. Og vi sender frem til klokken 10, og vi glæder os. Og så kan vi sige god weekend.
1: God weekend.
0: Ja.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
20: kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. I går strømmede tusindvis af migranter ind i den spanske eksklave Ceuta. Herhjemme følger regeringen situationen tæt. Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov slår fast, at EU's grænser ikke skal svækkes, men styrkes. Det er medlemslandenes ansvar at beskytte de ydre grænser, lyder det. Samtidig opfordrer Italiens premierminister Giorgia Meloni til at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det skyldes den spanske regerings åbne migrationspolitik. Ifølge en talskvinde fra Spaniens regering mistede 9 personer livet under forsøget på at nå Ceuta. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Efter en usædvanligt dyr juni er elprisen faldet en smule her i juli. Det oplyser Nordlys. Den rene elpris er faldet med op mod 7%. Strømprisen i juni var ellers ifølge andel den højeste for en sommermåned siden energikrisen i 2022. Selvom prisen siden er dykket, er den i gennemsnit stadig højere end juli sidste år. Alligevel kan der være penge at spare ved eksempelvis at oplade elbilen på bestemte tidspunkter. Det fortæller Ellen Trolle, der er direktør i Nordlys ladeforretning. Priserne kan nemlig blive presset helt i bund af vind og sol. Hedebølger og rekordhøje temperaturer har ikke været uden konsekvenser denne sommer. Faktisk har temperaturerne de seneste par måneder ført til en betydelig overdødelighed, det skriver DR. Ifølge Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, har der i perioden fra sidst i juni til sidst i juli været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kunne forvente. Overdødeligheden har været størst i Tyskland, Frankrig og Belgien, siger hun. I hele landet river vi Odysseen ned fra boghylderne. Christopher Nolans nye storfilm The Odyssey har skabt en enorm efterspørgsel på Homer-klassikeren i landets boghandlere og ude på bibliotekerne. Faktisk rives bogen væk i en sådan grad, at de danske udgaver er helt udsolgt. Det skriver DR. Både boghandlere og bibliotekerne jubler over, at især de unge har fået interesse for den flere tusind år gamle fortælling.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Fredagen byder på nogen eller en del sol og først tørt vejr. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer, nogle steder med risiko for torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik, 100% dansk sommer. Radio 100.

Søsbjerg og hey Vanessa, hørte du her på Radio 100, og jeg kan sige hey, mit navn det er Flemming Bæk, og jeg er med dig denne fredag formiddag, den sidste dag, hvor vi er 100% dansk sommer her på Radio 100, hvor vi udelukkende spiller dansk musik. Men det bliver også nogle gode sange, du kommer til at skulle høre i løbet af de kommende timer. Lige om lidt, Christoffers ringer om natten, og nu er her Dodo and the Dodos med Hvis det bliver.

Christoffer har med guitaren. Det her, det var Ringer om natten, som du hørte her på Radio 100. Denne fredag formiddag, der måske for nogen ovenikøbet er den sidste reelle feriedag, og for andre måske ovenikøbet kan være den sidste reelle arbejdsdag, eventuelt en lidt sent sommerferie, er ved at tage sin start. Under alle omstændigheder, 100% dansk musik, det har vi til dig også denne fredag, i forbindelse med, at vi har 100% dansk sommer her på Radio 100 resten af dette døgn. Nu er her de eneste to. Det her er historien om Morten.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare se og se.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker. Og vi har selvfølgelig gratis parkering.
18: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
19: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Søsvinger og kun et kys herfra, den hørte du her på Radio 100. Og vi er også kun et lille musikalsk kys eller to fra en lille quiz, hvor jeg gerne vil have lov til at prøve at teste din viden omkring danske byer. Det bliver efter TV2's Tidens Kvinder, for den skal du høre lige efter uro. Her er han med Godthåbsvej.

TV2. Her på Radio Med, det her, det var Tidens Kvinder. Har du lyst til ganske uforpligtende side at gætte med, så er det nu, du skal lytte efter, fordi jeg vil give dig 5 ledetråde, som måske kan spore dig ind på navnet af den danske by, som jeg er på jagt efter. Den første ledetråd, du får, det er, at denne her by, den blev grundlagt som en fæstningsby af en konge i 1600-tallet. Ledetråd nummer 2, du får, det er, at byens gader ligger så pænt vinkelret, at det næsten virker mistænkeligt. Ledetråd nummer 3 er, at byen har omkring 50.000 indbyggere og er en vigtig del af det, vi kender som trekantområdet. Den fjerde ledetråd, det er, at byen har et af Nordeuropas bedst bevarede voldanlæg, og et af byens mest kendte monumenter er Landsoldaten. Byen, som du får navnet på lige om lidt, du skal lige have den femte ledetråd, det er, at den ligger ved Lillebælt og har navn efter Kong Frederik den 3. Hvilken by har du i tankerne? Hvis du sidder og tænker over det, så kan jeg da om ikke andet give dig det rigtige svar. Det er nemlig Fredericia.

0: så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Hvor solen ikke skinner. Det var Mumle og Svea S, som du hørte her på Radio 101, der er store hits for et par år tilbage. Og nu skruer vi tiden tilbage til 2016. Og den sang, der var den mest streamede her i dette land, det var en dansk sang.

0: Kasper Winding og Lars Muhl, det er de var sjæl i flammer. Klokken 11 er vi klar med et opdateret nyhedsoverblik til dig, og inden da, så kan du lige om lidt høre Benjamin Hav og Lucas Graham sammen med Du ligner din mor.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
4: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God formiddag. Her er en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Zakeri. Knap 50.000 migranter har de seneste 24 timer krydset grænsen til den spanske eksklave Ceuta, det oplyser Spaniens indenrigsministerium. Ifølge en talsperson fra ministeriet har 18 personer indtil videre mistet livet i forsøget på at nå eksklaven. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrer som følge af tilstrømningen til, at Spanien bliver udelukket af Schengen-samarbejdet. Herhjemme følger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov situationen tæt. Han understreger, at det er medlemslandenes ansvar at beskytte EU's ydre grænser. Selvom den politiske ambition er at få mere gods over på togbanen, så går udviklingen den stik modsatte vej. Siden 2009 er mængden af gods på lastbiler steget med over 20%, mens andelen på tog er faldet. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen kommer dog ikke bag på Mogens Foskerau, der er trafikøkonom og professor på Københavns Universitet. Han siger, at det er dyrt og ufleksibelt at køre med tog. Det er for bøvlet at flytte gods frem og tilbage mellem skibe, tog og lastbiler, siger han. Hamas er klar til at aflevere deres våben, men det sker først, når Israel godkender en ny aftale. Det siger Razi Hamad, der forhandler for Hamas til Reuters. Aftalen indebærer en gradvis afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Den blev annonceret af USA's præsident Donald Trump natten til i dag. Israel har endnu ikke kommenteret aftalen officielt, men ifølge en unavngiven israelsk embedsmand vil det israelske militær ikke trække sig tilbage, før Hamas er fuldstændig afvæbnet, det skriver The Times of Israel. Sommervarmen har været decideret farlig i år. Hedebølger og rekordhøje temperaturer har nemlig ført til en betydelig overdødelighed, det skriver DR. Ifølge Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, har der fra sidste juni til sidste juli i år været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kunne forvente. Overdødeligheden har været størst i Tyskland, Frankrig og Belgien.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Fredagen byder på nogen eller en del sol og først tørt vejr. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer, nogle steder med risiko for torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

To til tango, to til en duet. Her var Karen Busk og Iran D.D. og Hjertet siger, den hørte du her på Radio 100, hvor vi denne fredag er ved at afrunde 100% dansk sommer. Hele juli måned har vi udelukkende spillet dansk musik, og det gør vi også resten af denne fredag. Mit navn det er Flemming Bæk. Lige om lidt, der skal du en tur hjem fra fabrikken sammen med Andreas Oddbjerg, og nu er her Back to Back og Jonathan.

En sang, som man måske også kan have op i hovedet, når man senere i dag kører hjem fra fabrikken og kan holde weekend eller ligefrem ferie. Det var Andreas Odbjergs Hjem fra fabrikken, som du hørte her på Radio 100. Og her nu en Melodi Grand Prix-sang, der i år kan fejre 21 års jubilæum.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se, og se.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
10: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Der var tusind kys fra News til dig her på Radio 100. I forbindelse med Radio 100's 100% dansk sommer. Udelukkende dansk musik har vi spillet her i juli måned, og vi gør det også resten af denne fredag. Fremad i morgen, ja, så kommer der også internationale store hits på spillelisten her på Radio 100, men kunne du godt bare svælge i dansk musik hele tiden, så skulle du prøve at klikke den på rayo.dk, rayo.dk, eller downloade vores Rayo-app, fordi der har vi flere søsterstationer, der udelukkende gør sig i dansk musik. Vi har blandt andet dansk topfavoritter. Vi har danske 80'er hits, danske 90'er hits, danske 0'er hits, og vi har også en station, der hedder Ny Dansk Musik. Og apropos Ny Dansk Musik, her er en af dem. Det er dit Bjørn G., sammen med Medina og gemt dit nummer.

Radio. Jeg vil lade lyset brænde. Det var sangen, som du hørte her på Radio 100, hvor jeg nu og her gerne vil have lov til at udfordre din geografiske viden lidt. Du kan sidde og gætte med ganske uforpligtende, når jeg nu og her giver dig fem ledetråde, der kan spore dig ind på navnet af den danske by, som jeg har i tankerne. Den første ledetråd, det er, at her ligger en af Danmarks største turistattraktioner for børnefamilier. Den åbnede tilbage i slutningen af 60'erne og er blevet et verdensnavn. Den anden ledetråd, det er, at byen ligger i Jylland og ofte bliver kaldt for børnenes hovedstad. Er du ved at finde ud af, hvilken by der er tale om, ellers kan det være, at denne tredje ledetråd kan hjælpe lidt på vej. Den har nemlig byen sin helt egen internationale lufthavn. Ledetråd nummer 4. Efternavnet Kirk Christiansen er mere eller mindre synonym med denne by. Og den femte og sidste ledetråd, du får, det er, at mange af byens oplevelser handler om kreativitet, leg og byggeri med små plastikklodser. Og at disse klodser, ja, de er jo absolut et verdensberømt dansk legetøjsmærke. Hvilken by? Hvilken by tror du, det er? Hvis du sidder og tænker, det må da være Billund, så kan jeg fortælle dig, Billund er det helt rigtige svar.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule,

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Danske sange fra 80'erne og frem.
10: Perfekt til sol, regn
9: og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Tilbage i 1989 var en af de populæreste familiefilm her i Danmark, det var filmen Tarzan, Mamma Mia, og Kim Larsen lavede titelnummeret til netop den film. Lige om lidt, så er Nick og Jay på banen og stiller det væsentlige spørgsmål. Hvad vil man gøre, hvis man havde en dag tilbage? Det er lige efter Fyr og Flamme, for her er de med Øve os på hinanden.

0: Dansk sommer med 100% dansk musik. Radio 100.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: Nick og Jay med En Dag Tilbage her på Radio 100. Og der er ikke så lang tid tilbage, før vi skal have nyheder her på Radio 100. Det er klokken 12, hvor du får et frisk opdateret nyhedsoverblik. Inden da, så kan du lige om lidt høre den nye sang fra Tor Farlow. Den hedder Vind og Vejr.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det blevet tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn er Roxana Sakari. Frankrig styrker nu kontrollen ved grænsen til Spanien. Det sker efter det seneste døgns store migranttilstrømning ind i den spanske eksklave Ceuta. Det skriver Frankrigs indenrigsminister på X. Beslutningen om den strammere kontrol blev truffet i aftes. Ifølge de spanske myndigheder er 49.000 migranter ankommet til Ceuta i løbet af 24 timer. Derfor har Frankrig aktiveret en indsatsstyrke, som skal udføre grundigere kontroller. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrer til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet. Og det forslag støtter formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt. Et stærkt syntetisk opioid er fundet herhjemme i forbindelse med en obduktion og en beslaglæggelse af narkotika. Og det får nu Sundhedsstyrelsen til at advare mod stoffet, der hedder cyklofin. Det er mange gange stærkere end morfin. Ifølge styrelsen skal der meget små mængder til at forsage akutte forgiftninger. Enhedschefen i Sundhedsstyrelsen, Tanja Pop, siger, at stoffet er meget bekymrende, fordi risikoen for overdosis er stor. Sundhedsstyrelsen skriver, at det er vigtigt hurtigt at tilkalde en ambulance, da behandlingen kræver modgiften naloxon. Trods hedebølger, skybrud og hagl har vi indtil videre haft færre forsikringsskader sammenlignet med sidste år. Det oplyser GF Forsikring. Selskabet har registreret godt 1000 vejrskader i juni og juli mod næsten 1800 i samme periode sidste år. Ifølge forsikringsselskabet skyldes det både, at vi har undgået meget voldsomme vejrhændelser og at flere boligejere er blevet bedre til selv at forebygge skader. Forsikringsselskabet understreger dog samtidig, at august måned er højsæson for skybrud. Denne sommer har vi talt meget om egeprocessionsspinderen, men fremover kan vi risikere at stifte bekendtskab med flere og flere nye arter i den danske natur. Klimaforandringer og højere temperaturer kan få myg og flåter, som vi ellers i dag forbinder med Sydeuropa og Asien herhjemme. Det fortæller forskere fra Københavns Universitet til DR. Blandt andet kan tigermyggen, der spreder denguefeber, rykke hertil i takt med stigende temperaturer.
2: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Fredagen byder på nogen eller en del sol og først tørt vejr. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer, nogle steder med risiko for torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

Love Shop indledte denne time af 100% dansk sommer her på Radio 100 med sangen Copenhagen Dreaming. Og jeg håber, at du måske også sidder og drømmer om en weekend forude, hvor du kan lave lige nuagtigt det, du har lyst til. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg følger dig igennem denne fredag middagstund. Lige om lidt med Darlin og det hele værd, og lige nu er her genhør med Nephews store nullerhit Superliga.

Darlin og Det Hele Værd, den hørte du her på Radio 100. Og husk, at hvis du vil lytte til os online, så foregår det på rayo.dk, eller download vores Rayo-app. Det er også i det univers, du kan finde masser af vores søsterstationer. Der er alle mulige forskellige genrer musik inden for forskellige årtier. Lige nu er her et stop i 80'erne med Dodo and the Dodos.

Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
12: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
13: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Der var fest i kæden for Suspira og alle hendes veninder. Det var alle mine veninder, som du hørte her på Radio 100. Lige om lidt, så vil jeg gerne have lov til at quizte dig uforpligtende. Jeg leder efter navnet på en dansk by. Jeg giver dig 5 ledetråde, så du kan spore dig ind på, hvilken by det er. Det er efter, vi lige om lidt har hørt TV2 med Bibabalula, og her Hjalmar med Kom Sommer. Ud af kom.

TV2 forført os rent musikalsk en tur tilbage til 80'erne med et af deres helt store hits. Det her, det var I Babalula, som du hørte her på Radio 100. Jeg har fundet fem ledetråde frem, som måske kan spore dig ind på navnet på en dansk by. Har du lyst til at gætte med, så er det nu, det foregår. Her er den første ledetråd. Det er en af de helt store byer på Sydsjælland. Ledetråd nummer to. I byens kommune bor der i alt ca. 85.000 mennesker. Ledetråd nummer 3. Byens navn gemmer på noget så jordnært som en rydning bag et næs. Den fjerde ledetråd er, at undervisningsminister Magnus Heunicke og komiker Heino Hansen er fra denne by. Og den femte og sidste ledetråd, du får, det er, at i byens nærområde, der kan du både besøge et flot slot og en park, der har en meget skæv humor. Kunne disse fem ledetråde spore dig ind på, hvilken by det er, som jeg har i tankerne? Det rigtige svar er naturligvis Næstved. Fra Næstved med Thomas Helmig til Malaga.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Det er glad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

fire uger. Det var Mumle, som du hørte her på Radio 100. Som en del af 100% dansk sommer i en juli måned, hvor vi udelukkende har spillet dansk musik, og det gør vi også resten af denne fredag, så det er bare med at suge de danske sange ind. Her med Clara Sofie og Rune RK. Og når tiden går baglæns.

af nattens hjerner. Lis Sørensen, det var hende, du hørte det her på Radio 100. Har du brug for lige et opdateret nyhedsoverblik på, hvad der sker i verden omkring dig? Ja, så er vi leveringsdygtige i det her på Radio 100. Det sker kl. 13, hvor vi også har en frisk opdateret vejrudsigt til dig.

ting, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænk, det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Det seneste døgns migranttilstrømning ind i den spanske eksklave ser ud til at få nu Frankrig til at styrke kontrollen ved grænsen til Spanien. Det skriver Frankrigs indenrigsminister på X. Ifølge spanske myndigheder er 49.000 migranter ankommet til Ceuta i løbet af 24 timer. Derfor har Frankrig aktiveret en indsatsstyrke, som skal udføre grundigere kontroller. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrer til, at Spanien suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Herhjemme bakker formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt op om forslaget. Regeringen følger desuden situationen tæt, lyder det. Sidste år lød det fra SF, at kommunerne skulle kunne opkræve en afgift fra turister. Men det lader ikke til, at partiet arbejder videre med generelt turistskat. Minister for By, Land og Transport, Signe Munk fra SF, siger til DR, at regeringen først vil undersøge en passagerafgift for krydstogtturister. Hun peger også på, at bæredygtig turisme ikke bare kan løses med en afgift. Udmeldingen skuffer dog Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem og gruppeformand for SF i Ringkøbing Skjern Kommune, hvor flere og flere turister kommer til. Han mener, at turistskatten er nødvendig for at betale for det ekstra pres på kommunen. Hamas er klar til at aflevere deres våben, men først når Israel godkender en ny aftale. Sådan lyder det nu fra en af Hamas forhandlere, Razi Hamad. Det skriver Reuters. Aftalen indebærer gradvis afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Den blev annonceret af USA's præsident Donald Trump natten til i dag. Israel har endnu ikke kommenteret aftalen officielt. Modstanden mod det internationale fodboldforbund FIFA og planerne om at hente private investorer ind i fodbolden vokser. Og nu melder det asiatiske fodboldforbund sig på banen. Det oplyser de på forbundets hjemmeside. De deler en alvorlig bekymring over forslaget sammen med blandt andet det europæiske fodboldforbund, lyder det. FIFA vil rejse over 27 milliarder kroner ved at sælge andele af et nyt selskab. Men hvis landene fra Asien, Europa og Nord- og Centralamerika stemmer nej, kan FIFA ikke samle det nødvendige flertal.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Fredagen byder på nogen eller en del sol og først tørt vejr. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer, nogle steder med risiko for torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik.

Velkommen til en tidlig fredag eftermiddag her på Radio 100, hvor du netop hørte Moon Jam med Scheider. En fredag eftermiddag, hvor vi fortsætter med 100% dansk sommer, udelukkende dansk musik, som vi har spillet her i juli måned, og det her er jo så den sidste dag, hvor vi udelukkende spiller dansk musik. Fra i morgen af, ja, der blander vi de danske hits med nogle af de store internationale hits, som du også kender. Mit navn det er Flemming Bæk. Jeg følger dig igennem den her time, hvor du rent musikalsk lige om lidt skal høre Lord Siva med sangen Stjernerne. Her i første omgang lidt filmmusik fra filmen, en kort, en lang. Her er Peter Fordin og Jimmy Jørgensen, og vent på mig.

Lov til at være med stjernerne og for stjernerne. Ja, når de forsvinder fra nattens himmel og solen den står op, så vågner du forhåbentligvis også i morgen op til den dejligste morgen. Og lad os da lige få en sang om det her på Radio 100. Og hvem er bedre end det? At levere det, det er der naturligvis Nax.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare se og se.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
4: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Velkommen til med Dina. Det var med Dina, som du hørte her på Radio 100. Og lige om lidt, så kan jeg også byde dig velkommen til en lille quiz, hvor du skal lede dig frem til sporet på, hvilken dansk by jeg har i tankerne. Jeg giver dig 5 ledetråd. Det vender jeg tilbage til, når du lige om lidt har hørt Kasper Winding. Og nu er her Ida Lauerberg og Andreas Rødbjerg.

Kasper Winding og hans store 80'er hits. Det her, det var Kom Nu Hjem, som du hørte her på Radio 100. Og hvis du vil quizze med ganske uforpligtende, så er det også nu, du skal lytte efter, fordi jeg har nemlig fem ledetråde, der muligvis kan spore dig ind på, hvilken by det er, jeg har i tankerne. Den første ledetråd, det er, at det har været Danmarks største fiskerihavn, men nu er det også fyldt op af energi og offshore. Det er det, der er med til at drive byen. Ledetråd nummer to, det er, at det er landets femte største by med ca. 71.000 indbyggere. Ledetråd nummer tre, komiker Finn Nørbygaard, tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, radiovært Dennis Ravn og skuespiller Sonja Richter, de er alle født her. Den fjerde ledetråd, det er, at byens stadion hedder Blue Water Arena, og at Vadehavet ligger lige ud for byen. Den femte og sidste ledetråd, du får, det er, at det også er i denne by, at du finder skulpturen Mennesket ved Havet i folkemunde, også kendt som De Fire Hvide Mænd. Hvilken jysk by tror du, det er, jeg tænker på? Tænker du Esbjerg? Så er det fuldstændig rigtigt. Esbjerg er nemlig det rigtige svar.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg vil sige tak for nu. Jeg ønsker dig en rigtig god fredag og også en rigtig god weekend, når du når dertil. Nyhederne har vi klar kl. 14, og derefter Kasper Hjort i studiet som din vært resten af denne fredag eftermiddag. Inden da, så kan du lige om lidt høre den nye med Rasmus Seebach og søn. Den hedder Sprejker.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. EU bør overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet efter den massive tilstrømning af migranter til den spanske eksklave Ceuta. Det siger statsminister Mette Frederiksen til Ritzau. Hun kalder bødlerne fra Ceuta for voldsomme og understreger, at EU ikke kan acceptere en gentagelse af flygtningekrisen i 2015. Torsdag strømmede knap 50.000 migranter ind i Ceuta, og ifølge Reuters har mindst 18 mennesker mistet livet. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Derfor vil klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawar nu rydde op, det skriver hun på LinkedIn. Udmeldingen kommer efter sager med høje acontobetalinger. Senest har der været mistanke om, at op mod 1.100 kunder er blevet flyttet til et nyt selskab uden samtykke. Ifølge ministeren har elkunder for længe levet i det vilde vesten. Derfor indkalder hun til drøftelser efter sommerferien. Modstanden mod FIFAs milliardplan vokser. Nu melder det asiatiske fodboldforbund sig også blandt modstanderne af forslaget om at hente private investorer ind i fodbolden. Det oplyser forbundet på sin hjemmeside. FIFA vil rejse over 27 milliarder kroner ved at sælge andel i et nyt selskab. Men hvis de asiatiske, europæiske og nord- og centralamerikanske forbund stemmer nej, så kan FIFA ikke få det flertal, der skal til for at gennemføre planen. Modstanden har samtidig sat gang i en debat om at boykotte fremtidige VM-slutrunder. Efter store problemer i går ser det nu ud til, at Ringsted Festival har fået styr på teknikken. I går svigtede en telefonmast, og det skabte lange køer ved indgangen. Men festivalen har arbejdet hele natten for at undgå nye problemer med at scanne billetter i dag. Det fortæller festivalsleder Britt Albitgaard. Hun fortæller, at man i dag har åbnet dørene tidligere end normalt for menneskepresset. Samtidig er der hentet 12 ekstra medarbejdere ind. Skulle teknikken svigte igen, så er der dog en plan B klar. Nu har alle gæster nemlig fået armbånd på.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Solen den kigger frem flere steder, men byer kan også ramme i løbet af dagen. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik.

Fredag eftermiddag på Radio 100 med en sang, som jeg nok ikke behøver at præsentere for dig, vel? Du har sunget med på den her tusindvis af gange. Tillad mig i stedet for at præsentere mig selv. Mit navn er Kasper, så er jeg simpelthen klar til at overtage fra Flemming Bæk og i de næste 3 timer. Frem mod fyraften og weekend spille 100% dansk musik for dig. Kan tænke her på vej lige efter Liga. Det her, det er Julia.

Bianca og kogeplade her på Radio 100. Den sidste dag i den her omgang, hvor vi er i gang med vores 100% danske sommer. Det er altså hele juli måned, at vi har fyldt playlisten med danske artister, men i morgen der er det jo august, og så er vi, om man så må sige, tilbage til den normale playliste. Om et øjeblik Nephew. Først Dodo and the Dodos, og vågner i natten.

Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
4: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Fredag eftermiddag på Radio 100 med Nephew i playlisten Worst Best Case Scenario. Bag mikrofonen der sidder jeg, mit navn er Kasper, og jeg ved ikke om du er klar over det, men det er en helt særlig dag i dag. Og det er ikke bare fordi det er den sidste dag i vores 100% danske sommer, det er ikke bare fordi det er fredag, og weekenden ligger og venter lige rundt om hjørnet. Forhåbentlig også for dit vedkommende. Nej, hvis man dykker ned i musikhistorien, ja, så er det også en særlig dag i dag, og det skal vi gøre lige efter Malte Ebert. Er det mig, du elsker?

er det mig, du elsker. Fredag eftermiddag på Radio 100, og her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Om et øjeblik klar med Thomas Helmi og Noah, men først et stort styk ned i den musikhistoriske iskolde pool. Vi skal se nærmere på datoen i dag. Den 31. juli, hvad er der sket på den her dato? Og vi starter tilbage i 1999 med hende her. Selvfølgelig Christina Aguilera, som på det her tidspunkt bare er 18 år gammel, og rammer den amerikanske single-hitliste med Genie in a Bottle. Sangen den ligger på førstepladsen i 5 uger, og den er også med til at sikre hende en Grammy som Best New Artist. Og Christina Aguilera, hun har sidenhen fortalt, at sangen her ikke handler om sex, som mange ellers gik og troede. Og ifølge hende, så handler det i stedet for om at sætte grænser og vente med intimiteten, indtil der ligesom er gensidig respekt. Du kan måske huske teksten, det her med Genie in a bottle, you gotta rub me the right way. Men det er altså ikke sex, det er mere med at sætte grænser i virkeligheden. Så skal vi frem til året 2012, og ham her. For den 31. juli i 2012, der spiller Bruce Springsteen på Helsinki Olympic Stadium sin længste koncert nogensinde. Den var i 4 timer og 6 minutter og markerer afslutningen på den europæiske del af sin Wrecking Ball-tur. For at fejre turens sidste aften, så fylder Bruce Springsteen koncerten med sjældne spillede numre, ønsker fra publikum og hele 9 sange som ekstra numre. Må man næsten håbe, at publikum havde smidt lidt ekstra penge i parkeringsautomaten den aften i 2012, ikke? Det musikhistoriske tilbageblik slutter i år 2015. Vi skal have fat i den her. Drake's Hotline Bling, som bliver den første single udgivet fra det album, som blev til Views senere hen. Men det var altså på den her dato i 2015, at Hotline Bling udkom. Og selvom Drake stort set ikke rapper på det her nummer, så vinder han faktisk 2 Grammy'er i rap-kategorier. Der er bare lige det ved det, at Drake ikke selv møder op for at modtage priserne, simpelthen fordi han mener, at Hotline Bling i virkeligheden er en popsang, og altså ikke en rap-udgivelse. Så må der være nogle andre, der tager imod dem for ham, ikke? Men altså bare nogle af årsagerne til, at den her fredag ikke bare er god, fordi at det er weekend lige om et øjeblik, og det er måske også sommerferie for dit vedkommende, men i musikhistorien, der er det en helt særlig dag. Og her på Radio 100 er det også en særlig dag. Det er den sidste dag i vores 100% danske sommer hele døgnet rundt. Danske artister. Her er Thomas Helmi.

0: fredag eftermiddag her på Radio 100. Mit navn er Kasper, og det er sidste dag i vores 100% danske sommer, lige om et øjeblik med den her. Mumle og det modsatte. Måske så det her mere noget for dig. Ja, Mads Langer overgiver mig langsomt de to næste sange i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
6: Hvem du elsker, hvad du tror på.
7: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forfundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
18: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Mumle og det modsatte på Radio 100 fredag eftermiddag. Hvis du er en del af det arbejdende folk i den her uge, så kan jeg godt forstå, hvis du begynder at være sådan lidt klar til weekenden. Altså, vi kan begynde at nærme os det der tidspunkt, hvor man sidder og kigger på uret på kontoret og tænker, de der sekunder og minutter og timer, de går langsomt. Men altså, en lille bitte smule af ventetiden skal du da være mere end velkommen til at bruge sammen med mig. Jeg holder dig i ørene indtil klokken den bliver 5 her på Radio 100. Sidste dag i vores 100% danske sommer. Og i det ligger der sådan set bare, at vi hele døgnet rundt spiller danske artister. Lige om et øjeblik, så er det news. Jeg elsker dig. Men først, jeg er faktisk tilbage til der, hvor det hele det startede for Mads Langer. Han havde selvfølgelig lavet musik i forvejen, men det var her, han fik sit helt store kommercielle gennembrud. Overgiver mig langsomt.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Fredag eftermiddag på Radio 100 med news i playlisten. Jeg elsker dig. Lige om et øjeblik, så har jeg Tobias Rahims Mugibar til dig, og når klokken bliver 3, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Formentlig med seneste nyt om situationen i Ceuta, den her eksklave i Spanien, hvor der jo altså er fuld gang i den med emigranter i tusindvis, som vælter fra Marokko og så ind i den her lille spanske eksklave. Men altså alt seneste nyt får du her klokken 3, så god musik og en opdatering. Bare bliv lige her.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Siden i går er tusindvis af migranter strømmet ind i den spanske eksklave Ceuta, og det vækker ubehagelige minder om flygtningestrømmen i 2015, det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på Facebook. Han har været i kontakt med sin spanske kollega José Manuel Alvarez for at understrege, at Spanien skal handle resolut. Ifølge den spanske minister er der nu etableret et samarbejde med Marokko om at returnere personerne. Lars Løkke Rasmussen understreger, at Spanien har et tungt ansvar for at sikre EU's ydre grænse. Danmark er klar til at bruge op til 750 millioner kroner på kunstig intelligens over de næste 5 år. Pengene skal sikre adgang til enorm regnekraft fra de kommende europæiske gigafabrikker. Det oplyser Forsikringsuddannelse- og Digitaliseringsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge minister Christina Egelund er vi i dag alt for afhængige af lande uden for EU. Derfor skal Europa have sin egen digitale infrastruktur, lyder det. Hamas siger nu, at bevægelsen er klar til at aflevere sin våben, men kun hvis Israel godkender en ny aftale. Det siger Hamas-forhandleren Ghazi Hamad til Reuters. Aftalen skal blandt andet føre til en gradvis afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Den blev præsenteret af USA's præsident Donald Trump natten til i dag. Israel har endnu ikke kommenteret udspillet, men ifølge The Times of Israel vil landet ikke trække sine styrker ud, før Hamas er helt afvæbnet. Hver tredje turistovernatning i Danmark sker nu i bare 3 kommuner. Det viser nye tal fra Visit Danmark. København er fortsat den mest populære destination med næsten 12 millioner overnatninger sidste år. Også Varde og Ringkøbing-Skjern ligger i toppen. Sidste år satte Danmark rekord med næsten 66 millioner turistovernatninger. Og ifølge en turistforsker, så skyldes væksten blandt andet flere internationale rejsende og en stigende interesse for den danske livsstil, gastronomi og kyster.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Solen den kigger frem flere steder, men byer kan også ramme i løbet af dagen. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

fredag eftermiddag på Radio 100. Det begynder at dufte af weekend. Eller, hvis du er stadig på sommerferie på det tidspunkt, så er du nok ret ligeglad. Men weekenden nærmer sig i hvert fald for det arbejdende folk. Her Lars HUG natsværmer. Vi har også opnået, hvad kan man sige, opløbsstrækning i vores 100% danske sommer. Det er jo altså hele døgnet rundt danske artister, der ligger i playlisten, indtil midnat, vil jeg mærke. Så går vi jo ind i august, og så er det altså slut med 100% dansk sommer. Så vender vi tilbage til den gode gamle playliste. Indtil da, danske artister, Gnax er på vej, Sissal er på vej, men først Tue Vest, hun er fri. Hun står på vej.

Musikalske kys og kram her fra Cezal XOXO. Fredag eftermiddag, det begynder at dufte af fyraften og weekend. Og hele vejen frem til klokken nemlig 5, der er det mig, der sidder i studiet og sørger for den danske playliste. Mit navn er Kasper. Jeg vil sige, at lige her, hvor jeg befinder mig, det kan godt være, at det er forskelligt alt efter, hvor i landet man er. Men lige her, der kunne det også godt dufte af et køligt glas hvidvin, når man rammer fyraften. Det synes jeg vil være velfortjent, særligt hvis man arbejder i en af de her sådan meget tunge sommerferieuger, ikke? Om et øjeblik, så skal vi i gang med dagens kunstig eller korrekt quiz. Din mulighed for at bevise, at du er den skarpeste kniv i skuffen og den hurtigste knallert på havnen. Jeg skal nok lige vende tilbage til spillereglerne, men først knacks.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: hoster.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om de havde nogen som helst idé om, hvor stor en håndboldsang det her det ville blive, dengang de skrev den. Det tænker jeg, det vidste de nok ikke, men måske er de også meget glade for den opmærksomhed, der har været. Volbeats, Johan Olsen og For Evigt, jo nærmest soundtracket til de danske håndboldherrer, ikke? Fik den lige her en fredag eftermiddag på Radio 100, hvor vi lige om et øjeblik skal i gang med dagens kunstig eller korrekt quiz. Og det er en ret simpel quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er en sand fact. Det andet, det er en løgnfact, min ChatGPT har fundet på. Og så er det altså op til dig og mig at finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Vi gør det lige efter Andreas Oddbjerg.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt fredag eftermiddag på Radio 100, hvor det er tid til dagens kunstig eller korrekt quiz. Og så kan jeg jo afsløre, at både Lis Sørensen og Barbara Moleko ligger i playlisten lige om et øjeblik. Men først, de her to facts, som jeg har fået af min ChatGPT. Den ene fact, den er kunstig, altså falsk. Den anden er korrekt, og det er den, vi er på jagt efter. Spørgsmålet er, om du er den skarpeste kniv i skuffen og den hurtigste knallertpavn. Det skal vi finde ud af nu. Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker i gennemsnit overvurderer, hvor hurtige andre er til at svare på vores beskeder. Vi tror, at ventetiden har været længere, end den rent faktisk har været. Studier viser, det er så fact nummer 2 der. Studier viser, at vi mennesker, vi spiser langsommere, hvis vi bruger tungt bestik i stedet for let bestik. Så husk, det er 2 facts, men det er altså kun den ene af dem, der har rod i virkeligheden. Og spørgsmålet er, hvilken er det? Er det rigtigt, at vi overvurderer, hvor lang tid det tager, før andre svarer på vores sms'er? Eller spiser vi langsommere, hvis vi spiser af tungt bestik i stedet for let? Svaret kommer lige om lidt.

En sang, som i første omgang blev lavet i en amerikansk version, så overtog Lis Sørensen og lavede en dansk version, inden Natalie Imbruglia gjorde den verdenskendt med sin engelske udgave Torn tilbage i 1997. Men i anledning selvfølgelig af vores 100% danske sommer her på Radio 100, der fik du Lis Sørensen og den danske version. Og lige om et øjeblik, så er den her klar. Barbara Moleko, næste sang i playlisten. Men inden vi kommer så langt, så skal vi jo lige have fundet ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt i den her quiz, jeg laver sammen med min ChatGPT. Jeg har fået to facts, men det er kun den ene fact leveret, som er en sand fact. Hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker, vi overvurderer, hvor langsomme andre er til at svare på vores beskeder. Vi tror, at ventetiden har været længere, end den rent faktisk har været. Fact nummer 2. Studier viser, at vi mennesker, vi spiser langsommere, hvis vi bruger tungt bestik i stedet for let bestik. Og imens vi lige hørte Lis Sørensen, så har jeg selvfølgelig også siddet og tænkt over det. Jeg synes, det der med bestikket lyder lidt mærkeligt. Så altså alene sådan i forhold til udelukkelsesmetoden, så tror jeg, det er fact nummer 1, som er den sande fact, og altså korrekt. Så det skriver jeg lige her til min ChatGPT. Og så skal der lige komme svar retur. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Fact nummer 1 var kunstig. Det er rigtigt, at vi ofte føler, at folk er længere om at svare på beskeder, især hvis vi venter på et vigtigt svar, men der findes altså ikke forskning, som dokumenterer påstanden. Til gengæld så var fact nummer 2 den korrekte. Der findes forskning inden for embodied cognition og sensorik, hedder det, som viser, at vægten af bestik og service kan påvirke vores spiseoplevelse og adfærd. Studierne har eksempelvis vist, at tunge bestik og service kan få mad til at opleves som mere eksklusivt og af højere kvalitet, og at vægten kan påvirke tempoet, hvorpå vi spiser, fordi de fysiske bevægelser bliver en smule langsommere og mere bevidste. Okay, så ved vi det. Og hvis du svarede rigtigt, godt gået. Jeg tog så fejl.

0: Barbara Moleko og Tag min hånd. Sidste dag i vores 100% danske sommer. Det er jo ikke, fordi sommeren slutter, men det er altså bare her i juli måned, hvor vi hele døgnet rundt har spillet danske artister. Det slutter altså her ved midnatstid, så vi skal lige suge det sidste ud af det, blandt andet med dem her. Apaka, Flue i et spind, lige rundt om hjørnet, og så også denne her fredagsbasker. Oh yes, drengene er i playlisten lige om et øjeblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
17: Det er glad, om vi er politisk uenige.
18: Eller om du og jeg kunne blive venner.
16: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundne.
20: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
21: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Fredag eftermiddag på Radio 100 med Apaka i playlisten og mig bag mikrofonen. Mit navn er Kasper. Det begynder for alvor at dufte af fyraften og weekender. Hvis du allerede er så heldig, så du er stemplet ud fra kontoret, så skal jeg spille en sang for dig, hvor jeg ved, der er risiko for, at man måske trykker lidt for hårdt på speederen, når man hører den her sang. Så nu skal du de næste par minutter, særligt i hvert fald, være opmærksom på speedometeret. Du skal holde hænderne på rattet, du skal holde øjnene på vejen. Køre forsigtigt og pas på dine medmennesker, og dig selv selvfølgelig også. Og så skal du synge med på den her.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: Love Shop. En nat bliver det sommer. Fredag eftermiddag på Radio 100. Om et øjeblik så er Medina i playlisten. Og her når klokken bliver 4, så får du selvfølgelig et nyhedsoverblik. Formentlig med seneste nyt omkring den her forfærdelige flygtningesituation i Marokko og den her lille spanske eksklave Ceuta, hvor der jo altså er op mod 50.000, der er flygtet ind over grænsen. Så opdatering om et øjeblik, og som sagt også Medina i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
24: Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her er en nyhedsopdatering. Mit navn er Silke Bose. Omkring 25.000 migranter er allerede vendt tilbage til Marokko, efter at ca. 60.000 siden i går er strømmet ind i den spanske eksklave Ceuta. Det oplyser Spaniens indenrigsministerium ifølge Reuters. Mange krydsede grænsen ved at svømme eller kravle over grænsehegnet. Den store tilstrømning har fået flere europæiske ledere til at kræve en skærpet indsats ved EU's ydre grænser. Et stærkt syntetisk opioid er herhjemme fundet i forbindelse med en obduktion og en beslaglæggelse af narkotika. Og det får nu Sundhedsstyrelsen til at advare mod stoffer, der hedder cyklofin. Det er mange gange stærkere end morfin, og ifølge styrelsen skal der meget små mængder til at forårsage akutte forgiftninger. Enhedschefen i Sundhedsstyrelsen, Tanja Poop, udtaler i en pressemeddelelse, at de er meget bekymrede. Stoffet kan hæmme vejrtrækningen og i sidste ende føre til dødsfald, hvis man ikke modtager behandling. Skybrud, hagl og hedebølger har ramt Danmark i løbet af sommeren. Alligevel har forsikringsselskabet GF registreret markant færre vejrskader end på samme tid sidste år. Ifølge selskabet skyldes det både, at vi har undgået de mest voldsomme vejrhændelser, og at flere boligejere er blevet bedre til at forebygge skader. Selskabet har registreret godt 1.000 vejrskader i juni og i juli mod knap 1.800 sidste år. Men de understreger samtidig, at august er højsæson for skybrud. Denne sommer har vi talt meget om ægeprocessionsspinderen, men fremover kan vi risikere at skifte bekendtskab med flere og flere nye arter i den danske natur. Klimaforandringer og høje temperaturer kan få myg og flåtter, som vi ellers i dag forbinder med Sydeuropa og Asien, herhjem. Blandt andet kan tigermyggen, der spreder denguefeber, rykke hertil i takt med stigende temperaturer.
2: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Solen den kigger frem flere steder, men byer kan også ramme i løbet af dagen. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

Hele juli måned her på Radio 100, der har vi hyldet den danske musik. Det er med vores 100% danske sommer. Alle de gode danske artister har været i playlisten. Og er det også fortsat lidt endnu, men der må jeg jo nok sætte streg under lidt endnu. Fordi det er altså her ved midnatstid, at vi går over til den, om man så må sige, gamle playliste med sange, som også bevæger sig lidt ud for den danske musikalske andedam. Det er altså i nat, at Radio 100 kommer til at ligne sig selv igen. Men indtil da har vi stadigvæk malet røde-hvide farver i ansigtet. Om et øjeblik med blæst, elsker dig så meget. Først TV2 og de første kærester på morgen.

blæst og elsker dig så meget. Hånden på hjertet. Du skal være helt ærlig. Hvornår har du sidst sagt til personerne, der er i dit liv, du elsker, at du elsker? Hvornår har du sagt det højt sidst? Hvis det er længe siden, så kan det være, at du her i weekenden måske skulle overveje at få gjort noget ved det. Altså, min kone sagde på et tidspunkt til mig, at hun synes godt, jeg kunne sige det lidt oftere, hvis jeg mente det, vel at mærke. Det gør jeg selvfølgelig. Og så gjorde jeg det til sådan en ting, at når vi går i seng om aftenen, så kigger jeg på hende, så siger jeg, godnat, sov godt, elsker dig, vi ses i morgen. Det er lidt blevet sådan en fast rutine, ikke? Og så kan jeg godt forstå, hvis du sidder og tænker, ah, men altså, hvis du siger det i sådan en indøvet ramse, så betyder det jo ikke rigtig noget. Nej, sådan kan du da godt have det, men altså, jeg får det jo sagt, og det får du jo ikke rigtig gjort, så måske du alligevel bare skal gøre det til sådan lidt en kliché-ramse. Eller bare få det sagt, det er sådan set det vigtigste, ikke?

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare og se, og se.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
14: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Chaka Loveless sammen med Simon Kvam. I nat er vi lat. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 den her fredag eftermiddag. Håber du har fået fyraften, og så nu lige for at køre forsigtigt, ikke? Altså, hænderne er brættet, øjnene på vejen, opmærksomhed ude i trafikken. Men så håber jeg eddermame også, at det er en dejlig weekend, du er på vej afsted på. Indtil klokken bliver 5, der er det mig, der sidder i studiet og spiller dansk musik for dig. Det er den sidste dag i vores 100% danske sommer, og jeg kan løfte sløret for, at Sys Bjerre ligger og venter lige rundt om hjørnet. Thomas Helmig ligger og venter lige rundt om hjørnet. Men først, Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Lyden af 2008. Lyden af Sys Bjerre, og det man vel kan kalde for en slags hævntogtssang. Her fik du altså Marlene. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Der tilbage i slutningen af nullerne, men der kom jo faktisk et svar til den her sang. En fyr, som spillede den forsmåede ekskæreste, som så kom med sådan en beef-agtig returbesked til Sys Bjerre. Det var meget sjovt. Og de fik jo ligesom de to sange til sådan at hæve lytningen på hinanden. Så jeg tænker, at de begge to levede med den her sådan ligesom lille musikalske beef der tilbage i 2008, ikke? Lige om et øjeblik, hvis du bliver her på Radio 100, så er der mere god musik til dig. Jeg har ham her på vej. Christoffer, ham med gitaren, næste sang i playlisten. Lige om et øjeblik her på Radio 100.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Han er vel Danmarks største popstjerne, han ikke det efterhånden? I hvert fald ikke meget galt til Christoffer, ham med gitaren. Du lytter til Radio 100, hvor vi jo altså er på opløbsstrækningen, både af mit eftermiddagsprogram, men også af vores 100% danske sommer. Det er her i juli, hvor vi simpelthen har dedikeret alle sangene i playlisten til den danske musikalske andedam. Vi har været en slags rød grød med fløde i din radio. De gule kornmarker, de lyse sommernætter og ja, bare alle de gode danske artister. Og det er jo ikke fordi, vi stopper med alle stemme, men altså nu går vi jo ind i august her ved midnat, og så ryger vi tilbage til den normale playliste igen. Så hvis du ikke har de store planer i aften, hvis ikke du har bestemt dig for et eller andet, du skal, så vil jeg anbefale dig at sidde og lytte til Radio 100. Så kan du altså få alt det bedste af de danske artister. Og med et øjeblik for One Two og Midt i en drøm, først Carl William. Det her, det er om igen på Radio 100.

0: One, two. Midt i en drøm. Fyraften i Danmark. Og weekend. Også for mit vedkommende, det er fyraftens tid. Jeg vil rejse mig og overlade dig til god dansk musik resten af døgnet. Og det er meget specifikt resten af døgnet, fordi resten i dag, det er jo altså vores 100% danske sommer. Ved midnat, så skifter vi over til den gode gamle Radio 100-playliste, men indtil da altså kun danske artister. Og hvis jeg bare lige skal fortælle lidt om, hvad der ligger og venter, så har jeg både Gops, Rasmus Seebach, Ankerstjerne, Alberte, Johnny Deluxe, Uro, Back to Back, Paul Krabs, Louis Henderson og alt muligt andet lige rundt om hjørnet. Så 100% god musik, 100% dansk musik her på Radio 100. Ha' en fortsat rigtig dejlig fredag og en god weekend. Vi lyttes ved.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
13: Gå ikke

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Det er glad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Ingen af de 10.000-vis af migranter, der de seneste dage er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, er rejst videre mod Europa. Det oplyser en EU-embedsmand ifølge AFP. Omkring 60.000 migranter er kommet til Ceuta siden i går, og ifølge de spanske myndigheder er allerede 25.000 vendt tilbage til Marokko. Selvom den politiske ambition er at få mere gods over på togbanen, så går udviklingen den stik modsatte vej. Siden 2009 er mængden af gods på lastbiler steget med over 20%, mens andelen på tog er faldet. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen kommer ikke bag på Mogens Foskerau, der er trafikøkonom og professor på Københavns Universitet. Han siger, at det er dyrt og ufleksibelt at køre med tog. Det er for bøvlet at flytte gods frem og tilbage mellem skibe, tog og lastbiler, siger han. Der er fortsat uenighed om en ny aftale om Gaza. Hamas siger til Reuters, at bevægelsen er klar til at aflevere sine våben, men kun hvis Israel godkender aftalen. Den indebærer en gradvis afvæbning af Hamas og en Israels tilbagetrækning fra Gaza, og den blev præsenteret af USA's præsident Donald Trump. Israel har endnu ikke kommenteret planen, men ifølge The Times of Israel vil landet ikke trække militæret ud, før Hamas er fuldstændig afvæbnet. Varmere klima gør Danmark mere attraktiv for nye arter af myg og flåter. Dyrene bærer på sygdomme, der tidligere kun har været i Asien og i Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab til DR. Ifølge seniorforskeren er dyrene allerede nået til Tyskland. Han fortæller, at vi i fremtiden kan få epidemier ud af det blå. Blandt andet forventes tigermyggen at komme til Danmark, hvor den kan overføre denguefeber. At stigende temperaturer fører nye dyrearter med sig, mærkes allerede denne sommer. Her har den udskældte larve ægeprocessionsspinderen nemlig bredt sig i landet.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Solen den kigger frem flere steder, men byer kan også ramme i løbet af dagen. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
15: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
16: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
17: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Siden torsdag er tusindvis af migranter strømmet ind i den spanske eksklave Ceuta. Og det vækker ubehagelige minder om flygtningestrømmen i 2015, det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på Facebook. Han har været i kontakt med sin spanske kollega José Manuel Albrez for at understrege, at Spanien skal handle resolut. Ifølge den spanske minister er der nu etableret et samarbejde med Marokko om at returnere personerne. Lars Løkke Rasmussen understreger, at Spanien har et tungt ansvar for at sikre EU's ydre grænse. De næste døgn bliver afgørende for det europæiske samarbejde, lyder det fra udenrigsministeren. Danmark er klar til at bruge op til 750 millioner kroner på kunstig intelligens over de næste 5 år. Pengene skal sikre adgang til enorm regnekraft fra kommende europæiske gigafabrikker. Det oplyser Forskning, Uddannelse og Digitaliseringsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge minister Christina Egelund er vi i dag alt for afhængige af lande uden for EU. Derfor skal Europa have sin egen digitale infrastruktur, lyder det. Senere i år bliver det afgjort, hvor de nye fabrikker skal bygges. Hedebølger og rekordhøje temperaturer har ikke været uden konsekvenser denne sommer. Faktisk har temperaturerne de seneste par måneder ført til betydelig overdødelighed. Det skriver DR. Ifølge Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, har der fra sidst i juni til sidst i juli i år været 35.000 flere dødfald i Europa, end hvad man har kunne forvente. Overdødeligheden har været størst i Tyskland, Frankrig og Belgien, siger hun. Når prinsesse Isabella på mandag trækker i trøjen for at aftjene sin værnepligt, så bliver det uden løn. Prinsessen har nemlig frasagt sig både løn og kostpenge. Det bekræfter kongehuset over for BT. Normalt får værnepligtige ellers omkring 9.000 kroner om måneden. Prinsessen skal aftjene en ny forlænget værnepligt på 11 måneder i Slagelse. Dermed følger hun i sin storebrors fodspor. Kronprins Christian modtog nemlig heller ikke løn fra forsvaret.
0: Radio 100 med vejret.
1: Lidt eller nogen sol og fortsat risiko for byer og lokale tordenvejr. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: for lidt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
15: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen.

0: Danmarks cykelhandler.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog-ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog-ID eller på Bog-ID.dk.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se,
5: og se. Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
6: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100. Yeah.

0: Bygma holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bygma.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
10: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys.

0: Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefrit. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
16: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare selv og se.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Er du vild med radio og podcast? Download Rayo og få det hele med i lommen.
19: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forfundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu, og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
12: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se.
13: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du

0: 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Det er glad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: on me.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi. Kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco. Kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199.
8: Kom bare og se og se.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker. Og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Oh, det er en god kombi.
1: Mmm, den er virkelig sprød.
2: Det er virkelig perfekt.
3: Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe Sundae lavet på ægte fløde med en sprød churro. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
11: Emma! Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i

0: IKEA. Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi for mor.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
7: Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan.

Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
4: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.

0: booster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Flo. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
13: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Er du vild med radio og podcast? Download Rayo og få det hele med i lommen.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Totes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Og hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag

0: Cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare se og se.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
8: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Gøres med Momondos app.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen